0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.
3: To pojem je

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moje

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Šircaroš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Eno prijetno dobro jutro, četrtek je danes in danes je pred nami jasno in vse bolj vroče vreme. Temperature danes od 32 pa tja do 37 stopinj, mislim, da bo ta druga številka malo bolj realna. Trenutno pa Slovenjgradec in pa Prebold 15, pa Krško Semič 16, Jesenice Maribor in Slovenske Konjice 18, 20 v Ljubljani, v Izoli 22.
3: A poveva, koliko je pri nama v studiu?
2: Ja,
3: minus 15.
2: Mi dva imamo pa primirno za ohlajati klobase. 15.
3: Dobro jutro še na ceste. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Promet sicer poteka tekoče, brez radarjev in kontrol, če pa ki opasta kakšnega ali kakšno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro!
3: Ja, upava, da je bila noč, ki je za nami mirna in da vas ni iz postelje more biti danes ne vrgel Žiga Derček in Dare Gajšek, ampak tale zvok.
2: Tale zvok je pa res zelo fajn slišati. No, skratka, če vas je, nimaš kaj, upam le, da ste mu prišli do dna. Bum.
3: Na skratka, današnja jutranja budnica bo polna najboljših zvokov polk in valčkov, tako da bo res prijetno prebujanje v naši družbi.
2: Pa tudi zanimivih, zabavnih in čisto poletnih, tudi živalskih tem danes.
3: Ja, pa greva, ne?
2: Greva.
0: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: 13 minut čez 6 na Veseljaku.
1: Domen Kumer in najboljše vino z nami. Žiga, kaj se ti zdaj leži? Zadnjih 6 minut nekaj praskaš. Kaj te grize po nogah?
0: Darja Kobari, po noč so me napikali in prele, ko začela o tem govoriti, si me sam spomnila, da me laser bi še bolj.
1: Mendete, Jani, piknil konkretno.
0: Ja, veš, da me je.
1: Res, joj, pa ne smeš se praskati, dragi moj Žiga. To boš imel samo rane, ja. Kraste ja. In na koncu še kup krvi.
0: Ja, pa se mi zdi, da nekako pomaga. Kva pa ne naredim? Imaš kako idejo?
1: Mam. Moja mami je meni skozi govorila, da če te tako lepiči ena stvar, da moraš dati sam veliko sline gor, da slina pomaga. Slina na mesto pika in potem je to takoj bolje.
0: Ne vem, kako si ti zdaj misliš, da bom jaz prišel z jezikom do svojih nog. Kaj, mi ješ ti noge lizala?
2: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: zagotovo komarji in spanje niso popoln par, kar zelo dobro ve naš Žiga Deršek, ki je danes po noči imel kar konkretno družbo teh letečih sežužkov.
1: Ja, res je. In ti na to ne boš pozabila verjetno danes do 10.
0: Ne bom, ker se mi zdi, kot da imaš neke druge stvari med dlakami na nogah, ker ti to kroke segajo dol pod mizo. Ampak sem pa naštudirala zdaj v tem času, kako bi lahko ti, preden greš spat, te svoje nadležne prijatelje odgnal iz spalnice.
1: No, da te slišmo.
0: Poslušaj, stric internet govori takole. Ne marajo komarji niti sivke, niti limonske trave, zažgane kave, rožmarina in ne marajo česna.
1: Torej v praksi, prižgem kavo in rožmarin, se namažem sivko, po stanovanju pa poškropim še česen.
0: Ja, pa malo česna moraš tudi še pojest.
1: Aha, ok, ja, super.
0: To zagotovo pomeni ta kombinacija, da komarjev ne bo, ampak se pa vprašam, ne, če bo še kdo drug sploh

0: komarji, čau.
1: Če bi vse te ukrepe izvajal, bi se zastopil, zakaj že toliko časa na morju s Tamarim, pa z njenimi. No, še dobro, da nam nikoli na veseljaku ne pobegne Matic Vidic, ki vsak dan izda, kdo goduje in nič drugače ne bo niti danes.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Peter Krizolog, bil je škof. O človeku, ki ima izreden dan govora, Slovenci pravimo, da govori, kakor bi rožce sadil. Če hočemo pohvaliti njegovo modrost, rečemo, da so njegove besede zlate. Sveti Peter Krizolog ponaše zlatobesedni je svojimi govori privlačil množice radovednežev, ki pa so se iz navadnih radovednežev kmalo spremenili v iskalce resnice, ter so se trudili, da pridejo do vere v Kristusa. Naj bo danes vprašanje, ki ga je zastavil današnji godovnjak. Človek, zakaj se tako malo ceniš, ko si tako dragocen Bogu? In spet vprašanje, zakaj se tako preziraš, ko te Bog tako spoštuje? In zakaj preiskuješ, kako si bil ustvarjen, ne premišljaš pa, za kakšen cilj si bil ustvarjen? Dragi Peter, hvala za vse ta vprašanja, naj odzvanjajo tudi v vas in vse dobro za god. Godovni.

0: Tudi Žiga Deršek in Darja Gajšek, ki zdaj že malce pogledujeva proti klimam, ki so pri nas celo noč pridno delale in si ta trenutek zaslužijo svoj počitek, da ne bo preveč hladno na vse zgodaj, ker danes bo zelo vroče, jasno vreme, tako da, veš, mora biti tudi ni najbolj pametno imeti preveč hladnih prostorov, ker je najvrš tale šok iz notranjosti v zunanjost potem prehud za telo.
1: Popoldan zagotovo smo pa lahko hvaležni, da nimamo tropskih noči, da je za zluftat, če klime nimamo.
0: Edino pravilno, kar praviš, drži, res pa je, da trenutno se še da tudi luftat, zato ker 17 stopinje v Novem mestu, pa Maribor in Puconci, Slovenska Bistrica in Miren 18, v Ljubljani ta trenutek 20, Kopro pa hitro preluftajte, ker je 22 stopinj, kar pomeni, da bo kmalo zunaj še topleje kot znotraj.
1: Minuta je čez pol sedmo še na ceste, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Promet se počasi povečuje tudi na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je seveda Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami za Dobrovo že potrpežljivo. Varno pot do cilja, če kje opazite kak radar ali kontrolo, ki za enkrat ni pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Darja Gajšek, Žiga Deršek za dobro jutro.
0: Dobro jutro, jaz res upam. Ja, jaz res upam, da je še koga zbudilo recimo tole danes.
1: Aha.
0: Ja, kakšni ptički, kakšen zvok ptičkov, ne?
1: Ja, midva sva bila prezgodna za ptičke.
0: Jaz mislim, da tudi ptički so še v akciji samo še kakšno minuto, ker potem se tudi ptički v tej vričini raje umaknejo v svoje skrita gnezdeca.
1: Res je, nikoli pa ne obmolkne in se umakne naša mama Manka, ki prihaja že čez dve skladbi. Prva je od ansambla Dar.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je našega soseda Marjana pri ta drugemu otroku zmedlo, ki mu je dohtar rekel, da je žena noseča, ne? In mu je lepo pojasnil, da je to nemogoče, zato ker sta z ženo uporabljala ola gumo, ne? Pa je dohtar vprašal, če je mogoče ola guma počla, pa je bil sosed prepričan, da ne počla. Pa mu je dohtar povedal eno štorijo. Je rekel, en dan je šel en možakar v hosto po jurčke, pa lisičke, pa štorovke, ne? In med nabiranjem gob ga je presenetil medved, pa ne vedel, kako naj se ga znebi in je v njega usmeril svojo marelo. Mislim, dežnik, ne? Ki je mu sabo, zato ker tis dan je dež padal, ne? In je rekel, bum! In medved se je izleknul po tleh in umrl, crknul. Pa mu je dohtar rekel, ja kako? Pa sej dežnik ni puška, ne? Sosed mu je pa rekel, ja vem, ne? Tu je moral medveda ustreliti nekdo drug, ne? Doktor je pa soseda potreplal po rami in mu rekel, Marjan, o tem ti govorim.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In danes je 19. dan, pravzaprav predzadnji dan njenega potovanja, potovanja Veseljakove harmonike po Sloveniji. Danes bo zaigrala nekje?
2: Danes?
1: Ja, bo. Ampak preden poveva kaj, dajmo se spomniti, kako je bilo včeraj. Nekaj včeraj so tako namigovala, da so še črički čričkali.
2: Ja, sa nismo pa povedali še zmeraj ne, ali obstaja tudi novi trg ob Kolpi, ali je tam samo stari trg ob Kolpi, kar je bil pravilni odgovor.
1: Dajva preveriti, kako se najci imel v starem trgu ob Kolpi.
3: Laže tisti, kdor poreče, da lepo je biti sam.
4: Veseljaki, ko pa slišimo ta prelep glas, pa verjetno nam ni treba posebej poudarjati, kje smo. Toni Vrderber, en lepo zdrav imenu vseh veseljakov.
5: Lepo zdrav tudi vam.
4: Lahko rečeva, da vam je bila Kolpa tudi navdih za vaše večne melodije?
5: Absolutno. Absolutno. Tukaj je, jaz sem zelo navezan na domači kraj in dejansko tukaj sem začel kot 5-letni otrok, kot samouk.
4: Verjetno vam dobršen del življenja zapolnjuje tudi glasba, seveda.
5: Absolutno, jaz sem živel za to, ne? Da sem dejansko kot samouk prišel do... Nisem se nikoli predstavljal, da bo kamera pred mano, pa en tak voditelj.
4: Ena tistih, ki je ugotovila, kje igra Veseljakova harmonika, je tudi gospa Ančka. Ja, gospa Ančka, en lep pozdrav.
6: Hvala enako.
4: Lejte, jaz sem mu kar predal nagrado za god in za to, da ste ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika.
6: Hvala.
4: Igra pa Veseljak pri vas menda 24 ur na dan.
6: Tako je.
4: Preko koga poslušate oziroma...
6: Preko televizije.
4: Harmonika že igra pri drugem današnjem nagrajencu in to je gospod Franc. Lepo pozdravljeni.
7: Pozdravljeni, veseljaki.
4: Kako ste vedeli, kje igra Veseljakova harmonika danes? Pri kateremu harmonikarju smo se ustavili?
7: V našem Vrderberu.
4: Poslušate njegovo glasbo?
7: Seveda, seveda, vašo njegovo.
4: Kar pomeni, da poslušate tudi Veseljaka?
7: Od jutra, od pol sedmih, do konca.
4: Mi smo bili danes ob Kolpi. Kolikor ste se že kopali v Kolpi?
8: Vsako leto.
4: Veseljak špila pri vas koliko časa na dan?
8: Vsaj 5-6 ur. V avtu pa zmeraj. Ni druge postaje.
2: Je krasno, krasno. O, tudi naš Simon Golobič je bil včeraj na Veseljakovi harmoniki. Operativen, fantastično. Me pa že zanima, če bomo danes tudi igrali ob kaki reki ali pa mogoče ob morju.
1: Dejva preveriti, kaj, kje in kako in zakaj in kakšen je današnji namik.
4: V tem kraju stoji obeležje, na katerem je napisan vers iz Godčeve zelo znane skladbe, pa spet bom vzel harmoniko. Kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika?
9: Pa spet bom vzel harmoniko in zaigral si.
1: Ena lepših pesmi, ki govori o harmoniki in ljubezni, ki je tega Godca upeljala ne samo do ljubezni, pač pa tudi do tega, da ga imamo radi vsi Slovenke in Slovenci. Kje bo torej danes igrala Veseljakova harmonika? 031-666-444. Vaše podatke, vaš naslov in pa seveda kraj, kjer bo igrala.
2: Poleg vseh nagrad, ki bomo dostavili do treh današnjih nagrajencev, čeprav sodelujete tudi v generalni akciji, ste lahko obdarjeni s 500 evri, tako da vabljeni. Tudi Optika Sentina danes polni nagradno vrečko, presenečenja Veseljakovih dobrot. Trenutno lahko izkoristite paket Sentina tudi plus in dobite komplet očal za blizu ali daleč za 69 evrov, če niste vedeli. V ceno so vključeni tudi okvir stekla, merito dioptrije, montažo, prihranek znaša kar 109 evrov. Sicer pa Optika Sentina ponuja v svojih poslovalnicah po Sloveniji strokovno svetovanje, tudi brezplačno meritev dioptrije, pomoč pri izberi očal, seveda kako drugače. Bon dobijo, ne?
1: Bon dobite v vrednosti 50 evrov danes, kar pomeni, da je to dober prihranek glede na številke, ki si jih pravkar omenjal.
2: Seveda, morda ne samo za vas, ampak tudi za kakega v sklopu vaše družine, če je špeglar, to, ki mi dva
1: tako zdarijo. Kot mi dva, tako da nič 316-666-444, igrajte se skrivalnice z nami, povejte, kje bo torej danes zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Jaz moram po pravici povedati, da mi še ni čist jasno.
1: Moram priznati, da meni tudi ne bi bilo, če ne bi tam že bila.
2: Okay.
1: Ker v to družino namreč sodijo tudi bratje Barbo. Denis, Rok.
2: Ok, se pravi, smo na Dolenskem.
1: Na Dolenskem.
2: Zmedeno.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Večinoma jasen, sončen, suh četrtek je pred nami, najvišje temperature od 32 pa tja do 37 stopinj. Če vas pot odpelje v Visokogorje, pravijo vremenoslovci, da v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, kar se pa aktualnih temperatur tiče ta trenutek, pa v Majšperku 16 stopinj, 17 Krško, Lendava 18, Maribor 19, Domžale 20 stopinj in če smo že pri okroglih številkah, zapomnimo si, v Domžalah bo 10. oktobra tudi 30-letnica Veseljaka in tudi takrat bo zagotovo v Domžalah čisto ta prava temperatura za dobro vzdušje.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: 3 minute čez 7 še na ceste, previdno pešec na cestišču ovira promet na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje proti Mariboru, torej pešec ovira promet previdno. Zaradi prometne nesreče še zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah, začelo se je na Štajerski avtocesti v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zdaj se zastoji nadaljujejo začenjajo tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani Vrhnike do Brezovice. Varno pod ociljem, če je kakšna radar, kakšna kontrola, smo z vami, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Dobro jutro. Dare Gajšek, Žiga Deršek z vami in če smo se danes že lotili tistih, ki so poleti najbolj nadležni, govorim seveda o komarjih, ne o šefu, ki vas noče spustiti na dopust.
8: No, potem Žiga morava povedati še, da bodo morda nekateri na morju čisto odblizu in brez plačila spoznali tudi Oliverja.
10: sliši se zelo simpatično,
8: ja.
10: Ampak srečanje z njim je lahko tudi zelo nevarno.
8: Kdo je Oliver in zakaj se pred njim, kljub njegovi lepoti, očarljivosti in markantnosti, svari kopavce? Zdaj zelo kmalo poveva.

0: moj dragi dom in Miheliči. Ja, pa je fajn iti tudi kam na morje, da priješ pol nazaj, pa gotoviš, da je doma lepo, ne?
1: Ja, in na morju je ponavadi vedno čas, ko se nam zgodi en kup enih zanimivih spoznanstev, poznanstev, dogodivščin. Je pa res, da tudi na morju nekdaj postane dolg čas isto kot doma in da tudi na morju je kdaj treba poiskati kakaj recimo izlet ali pa kakšne dodatne zaposlitve.
0: Ker si ravno pre izlet iz večer na rivi ker konkretno prodajajo vožnje z ladico, s katero lahko opazujete delfine. Mi seveda se odpeljemo tja sami. Letos pa so jim delfini malo zel delo.
1: Res je. K obali je namreč... Ja, da slište, priplaval tole, tukaj pri nas govorimo, v Dalmaciji.
0: Ja, ja.
1: Ne vem sicer, o katerem kraju natančno, ampak sej to je za delfina po moje relativna stvar, ker on hitro plava, pa zelo je možnost, da preplava velike razdalje. Ja, je priplaval ene 3 metre dolg delfin, ki ga lahko spremljate po različnih socialnih omrežjih, kjer mrgolin posnetkov z njim. Ime mu je Oliver, tako so rekli, in menda se prav nič ne boji. Z njimi ljudje celo plavajo, z njimi se igrajo, z njimi se fotografirajo.
0: Ja, po stari navali smo včasih malo preveč pogumni.
1: Ja.
0: Nekateri ga lovijo, celo vlečejo za plavut, ga celo skušajo zajahati.
1: No, ne, mislim, pametno, noro. Ne. Ampak je pa se zgodila ena situacija. Namreč Oliver, delfin Oliver je to situacijo seveda spet obrnil malce bolj vodo na svoj mlin dobesedno in je to igro malce preveč ponotranil. Enega izmed plavalcev je potopil, skočil je nanj večkrat, vse se je dobro končalo, vse, ampak treba je vedeti, Oliver, vrteh ta 300 kg.
0: Wow.
1: Mislim, to je noro, da to na tebe skoči, to moraš biti kar dober plavalec, da se vam zviješ.
0: Ja, ali pa moraš iti enkrat v živo koline doživeti, da ti je jasno, kako moč ima 300 kg žival.
1: Res je, ali pa recimo za vse tiste, ta preveč pogumne, jaz predlagam, da naredimo kakšen tečaj z Martinom Strelom.
0: Recimo, ki bi se strinil s tem, da se takih delfinov ne dotika, jih ne hrani, ne poskušajte plavati z njim, razen če ste strokovno usposobljeni, tako kot ona, ne? Pa tudi on se jih ne dotika med tem, ker z njimi pa res plava.
1: Martin Strel plava z delfini in ko smo se nekaj časa nazaj že pogovarjali z njim, nam je zaupal tudi tole skrivnost, ki mogoče jo ima še kdo od vas, pa spoh ne vem.
2: Jaz recimo se z delfini pogovarjam pod vodo. Ko delfini pridijo k men, jaz že več slišim tiste frekvence, toliko sem pa glasbeni, ko toliko imam ušes, da slišim.
0: Ja, fajn.
1: Tako da, če imate tudi vi takšna ušesa in tiste frekvence obvladate, potem ste na varnosti razdalji lahko tudi v dobri komunikaciji in imejmo seveda vsi v mislih. Čeprav Oliver res izgleda kot tist prijazen fliper iz tistega filma,
0: ja, je še vedno
1: divja žival. Ne?
0: Divja žival. On
1: morje
0: je tam doma.
1: Je njegov habitat.
0: Mi smo tam na dopustu.
1: Bodimo na dopustu, čeprav je luštkan. Rečmo mu, Oliver, fino te videti, ampak zdaj pa pojdi stran.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80 3399.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.

0: rekli, no, kako jim je ta polka uspela, meni je fantastična.
1: Fantastična je, strinjam se, ampak moram pa še eno stvar dodati, da so avsenjiki dokazali, da lahko na ženske vokale pripnejo hite. Ena boha za pomoč, pa moj ljubi Rafaela in Lucija se je izkazala kot izjemna glasbenica, tako in izjemna interpretka in pevka. Skratka, vse pohvale in tudi, če bi se malce v živalskem žargonu izrazila, ne, ne bi, bi rekla ta prava mačka na odru.
0: Aja, ja, to pa že. Pa, ker sva danes ravno zajadrala že v živalske vode, lahko še pri tej tematiki malo ostanemo, a ne? No, sam še čivkat pa mjavkat začneva, pa je to bi šlo gre.
1: Ja, no, ko si že omenil čivkanje pa mjavkanje, ne, bi bilo res, da fajn, da potem, ko sva obdelala komarje in delfine, se dotakneva še malo tistih naših domačih ljubljenčkov, ne, ker tale vročina, ki je napovedana, ki je vsak dan je peklenska, tudi za živali, ki pa so največ odvisne seveda od nas.
0: Ja, res. Od nas. Floki, naprimer, ne?
1: Ja.
0: Ne potrebuje le sence pod domačo jablano, ampak tudi dostop do hladnejšega prostora in ves čas svežo vodo. Na sprehod pa ga pelite zgodaj zjutraj,
1: ja,
0: ker bi sicer še spal, ali pa pozno zvečer, ker bi že gledali televizijo, sami ste si psa omislili.
1: Ja, ampak če pa ne veste, kam bi ga dali v hlet, pa mu sem vrata od kleti odprite. Klet je vedno hladna, primerno vlažna, pa bo šel v hladno klet in bo v redu.
0: Sam v kleta, ne, Floki pije vodo, ne pije vina.
1: Žiga, Floki gre tja zaradi tega, da se ohladi, ne gre tja na degustacijo.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: pa že dolg pije, ne?
1: Ja, tako. Še dobro, da ima tako svetlo ime, oziroma ansambl tako svetlo ime, da tudi če kaj spije, da še vedno vidi do doma. Svetlin.
0: Ah.
1: Ja, veš, svetlini pravijo tako, ne?
0: Jim je oproščeno, jim, oni ja, vidijo.
1: Oni vidijo kot modreci vdaljavo, jaz imam pa ene modrece, ki vidijo zelo daleč. V oblake pa še čez, to so vremenoslovci, ki napovedujejo vreme, vidiš, to pa res, to pa
0: ja, nikoli celo sem prihodnost, ne?
1: Celo prihodnost
0: imajo vidijo. Imajo bolj debele špegle, kot ti.
1: Ja, imajo, imajo in oni pravijo, da bo treba imeti hude špegle, če bomo skupaj želeli pogledati v nebo, ker bo veliko sonca na njem. Sončno, jasno, vroče do 37 stopinj bodo danes kazali termometri. Sredi dneva in popoldne po nižinah lahko pričakujemo veliko toplotno obremenitev, ki naj bi se v naslednjih dneh še stopnjevala. To pomeni, da imejmo v mislih, da smo na hladnem v senci z veliko tekočine, temperature pa ta trenutek že 20 stopinj in več po slovenskih krajih.
0: Minuta, čez pol osmo še na cesti.
1: Sončno, jasno, vroče do 37 stopinj bodo danes kazali termometri. Sredi dneva in popoldne po nižinah lahko pričakujemo veliko toplotno obremenitev, ki naj bi se v naslednjih dneh še stopnjevala. To pomeni, da imejmo v mislih, da smo na hladnem v senci z veliko tekočine, temperature pa ta trenutek

0: Zaradi prometne nesreče še zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu še zmeraj. Radarjev in kontrol ni, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dare Gajšek, Žiga Deršek z vami.
4: In kmalo prihaja tudi poštar Lojz. A veš, da se vedno vprašam, kako je on kaj premaguje? Pa vsi poštari to peklinsko vročino. Veš, a gre do kakšno kletko prinesejo pošto, recimo, če so kaj fajnega, ali kdo povabi v bazen, mogoče skoči vmes malo na morje, tisti, ki so tam, pa malo zaplavajo, ali grejo v senco pod klimo, kako je?
0: Pa njem nikoli ne veš. Je pa ogromno takih, ki mu odpre vrata, pa lahko, da ga tudi kaj not povabijo, pa mu, ne vem, mogoče celo ponudijo, da bi se kaj
4: pohladil,
0: stoširil. Ja, lahko je celo ne. Tako iznajdljiv, da si na motor namesti kar tuš.
4: Ja, naš poštar Lojz, mislim, da če kaj je, je pa iznajdljiv in če kaj zna z besedami in kako pravijo, kdor... kako že pravijo, kdor beseda špara kruha strada, ali kako je že tista?
0: Je kar lačen, v glavnem.
4: Tako, tako da jaz mislim, da oni ne lačen, ne tako in ne drugače.
0: Prihaja po dveh skladbah.
4: Vidim.
5: Ko sem bil še mulj, sem se
4: si mogel malo razmisliti.
0: Povej še enkrat v začetka.
4: Ne, ne, Deva, ker mislim, da se zelo se upada s tem malim barabenom.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Orban, te vidim, danes tako lep na span zgledaš. A vidim, da si dober spal.
2: Ja, tu imaš pa prav, veš. Ti, sem spal kot dojenček. Ma lahko rečem, da naj sem spal že 100 let tako fino.
1: Veš, kaj ti povem? Tu je zmeram dober opazen. Sploh pri moji, na kjero nogo je ustala.
2: Ja, te noge so pa važne, sploh pri ženskah so važne.
1: Ja. Pa najboljše, če ti rata, da se med nogam zbudiš.
2: Veš kaj, pri teh lajteh naših so tu že pobožne želje.
1: Ja, pa so res. Dej mi povej, Urban, ti, ko se zbudiš, kaj je ta prva stvar, kar narediš zjutri, ko se zbudiš?
2: No, toklej, se zbedim, najprej pogledam, če sem živ. Ker če naj sem živ, se me sploh ne splača vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
11: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
1: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, res je, danes in jutri harmonika nekje v Sloveniji še igra in danes igra v kraju, ki je bila zibel enega izjemnega godca, ki je postavil, kako bi se reklo, trio sestav na eno prav posebno mesto.
2: Ja, fajn sto povedla.
1: A si zdaj mogel spet razmišljati?
2: Ja, sem dost
1: razmišljal. Trio sestav pomeni diatonična harmonika, frajtonarica, k njemu pa so dodali še najprej berdo pa kitaro, potem ja. Pol pa, ali pa kontrabas.
2: Potem pa še nekaj vokalov.
1: Potem pa je iz Gorenjske dobo, ne? Pa se je pa gospod iz Dolinske znajdo.
2: Se je znajdo.
1: Pa je iz Gorenjske povleko fante spraprotna.
2: Še dobro, da so dal.
1: Še dobro, da so dal. Še dobro, da so
2: na terenu že naša Veseljakova ekipa, naš Nejc Drobnice odpravlja na zaenkrat še skrito točno lokacijo, ki jo odkrijemo skupaj z vami in tukaj je naslednji namik.
3: Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala v kraju mladosti slovenskega harmonikarja, godca vseh godcev, ki je napisal tudi znano melodijo Čebelice, čebelice.
2: Zaj moje ste prijateljice.
1: Res je.
2: Sem mislil, da bo nadaljevala.
1: Kje se je rodil ta godec? To se pogovarjamo zdaj. Pogovarjamo se torej o rojstnem kraju.
2: Lojzeta Slaka.
1: Tako je.
2: No, hvala.
1: Hvala, da si povedal. Jaz sem mislil, da ne smemo.
2: Ker
1: Lojze Slak je potem živel z babico, če se ne motim. Ni živel z mamo, ne?
2: A res?
1: Je potem je bil z babico pa z dedkom. Zidanico je imel na Trški gori, ampak ne gremo na Trško goro, da slučajno koga ne zavede. Na Trški gori je njegov spomenik, mi pa se pogovarjamo o rojstnem kraju.
2: Skratka, če ste kje na Dolenjskem, nas lahko tudi vidite in spremljate do končne destinacije, ker Veseljakova ekipa vemo, da se je že odpeljala s Fortornejem Kurjerjem, kompaktnim na zunaj, a presenetljivo prostornim, v notranjosti ponuja 5 sedežev, drsna vrata na obe stranih, do 2,45 kubičnega metra prostora ob zloženi zadnjih sedežih. To, če zdaj le menjate avto, potem je to ena zanimiva izbira, ker je električen.
1: Ja, električen je, torej boste neslišni. Je pa res, da če nas opazite in nam pošljete SMS na 0316666444.
2: Tudi van, če niste na Dolenjskem.
1: Van zapišete vaše ime, vaš naslov in kraj, kjer bo danes zaigrala Veseljakova harmonika, pa lahko ne dobite tega Forda, ker ta je sam za harmonko, ki se prevaža po Sloveniji. Lahko pa dobite dnevno nagrado ali pa ste more biti izžrebani za glavno nagrado naše akcije. To pa je vrednost 500 evrov kartica BTC City, kar pomeni, da lahko vsak vaš prtljažnik napolnite z goro vam ljubih reči, ker za 500 evrov pa se kljub dražjim stvarem danes kar nekaj dobi.
2: No, dobrodošli k sodelovanju. Sem izgleda, da je bilo zdaj kar nekaj namigo, ne?
1: Ja, je bilo je, ja. Seveda, da jih je bilo.
0: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Na Primorskem od danes velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V preostalem delu Slovenije pa velika. Zaradi vročine in suše je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov ter vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Inšpektorat in policija bosta izvajala poostren nadzor. Vročinski val se medtem še stopnjuje. Od jutri naprej bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za vso državo, na jugozahodu pa bo od sobote razglašeno rdeče opozorilo. Predlog novega zakona o dostopu do gotovine predvideva, da bodo morali imeti prebivalci naselij z več kot 1000 prebivalci bankomat največ 5 km od svojega kraja. Če dostop ne bo zagotovljen, bo lahko Banka Slovenije posamezni banki naložila postavitev bankomata ali odprtje poslovalnice. Predlog zakona uvaja tudi brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, stroške novih obveznosti pa naj bi nosile banke. Združenje bank do predloga Boga ostaja zadržano. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu kot odgovor na torkov raketni napad na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Po navedbah Washingtona so bile vse iranske rakete prestrižene. Iranski mediji poročajo o eksplozijah na jugu države, podrobnosti o škodi in morebitnih žrtvah pa še niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je pred napadi napovedal odločen vojaški odgovor, ob tem pa dejal, da si iz ZDA še vedno prizadevajo za diplomatsko rešitev spora. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi opozarjajo na hitro naraščajočo obliko izkoriščanja ljudi za izvajanje spletnih goljufij. Žrtve kriminalci privabijo z lažnimi oglasi za dobro plačano delo v tujini, nato pa jim odzamejo dokumente in jih prisilijo v spletne prevare. Po ocenah Združenih narodov je bilo samo v jugovzhodni Aziji v takšno izkoriščanje prisiljenih več kot 220 tisoč ljudi. Na notranjem ministrstvu zato svetujejo previdnost pri sumljivo privlačnih ponudbah za delo v tujini. Začnite dan mirno in uspešno tudi v naši družbi.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Večinoma jasen. Četrtek je pred nami, je vroč četrtek, do 37 stopinj bodo danes kazali termometri. Velika toplotna obremenitev nas čaka tekom dne. Temperature bodo takšne, da bo treba veliko piti, imeti v mislih, da bomo res nekje v senci in na hladnem. Je pa tako, da v tem danem trenutku v Izoli 22 stopinj, v Mariboru 21, Šentjernej, Vinica in Ptuj 20, Radovljica in Litija 19 stopinj. Upam, da vam ta trenutek še ni prevroče in da lahko še v miru uživate v veseljakovi družbi.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Peč za osmo še na ceste, na Štarski avtocesti v delovišču med Snebarjami in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno še zmeraj ovira promet v smeri proti Mariboru. Borut pa sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani. Počasi gre proti Ljubljani tudi v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice imamo še eno policijsko kontrolo, opažena je v Zidanem mostu. Pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozijo proti Laškem. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro, Žiga Deršek in Darja Gajšek danes v vaši družbi.
5: In danes je tudi dan prijateljev, vredno omembe. Prijateljstvo obogati naše življenje na mnogo različnih načinov.
3: Res je, rečemo kakšno prijateljstvo tudi v nadaljevanju. Kar takoj hvala, da ste naši prijatelji na drugi strani naših frekvenc. In vesela bova, če se nam boste oglasili tudi vi v nadaljevanju in pozdravili ne samo veseljako, ampak tudi vaše prijatelje.
5: 031-666-444, pokličte najo. Če imate srečo, boste vi pozdravili prijatelje z dopusta in ne obratno.
0: Veseljakova tajnica.
4: 031-666-444.

0: Ensemble Tik-Tak, Tik-Tak.
1: Tak prebrisena deklica, ki je lahko tudi vaša najboljša prijateljica, potem pa postane še kaj več, nikoli se ne ve.
0: Ja, zanimivo bi bilo razmišljati ob dnevu prijateljev tudi o tem, če je moški lahko prijatelj z žensko, če je poročen, ampak ne bova šla tja.
1: Lahko greva tudi tja, malo kasneje.
0: Ne, lahko greva malo kasneje. Dokazano je skratka, da dobri prijatelji zmanjšujejo stres, ščitijo srce, ob dnevu prijateljstva ugotavljajo raziskovalci na tem področju.
1: Ja, dokazano je tudi, da imajo pravi prijatelji na življenje posameznika velik vpliv, celo večji kot družinski člani.

0: Všečne ta polka.
1: Čudovita je
0: Brane, Brane Klauzer s prijatelji. Če prijateljstvo traja več kot 7 let, bo verjetno trajalo vse življenje.
1: Ja, tako govori dolgoročna študija avstralskih strokovnjakov, ki je dokazala tudi, da široka družbena mreža s pisano množico prijateljev znatno vpliva tudi na podaljšanje življenjske dobe.
0: Upam, da imate veliko prijateljev, da boste dolgo živeli. Je pa tako, a ne? Včasih je treba ločiti, eno je znanc, druge prijatelj, a ne? Eno je zelo dober prijatelj, eno je pa sam prijatelj.
1: Imaš kakšnega zelo dobrega prijatelja?
0: Imam, ampak ne tako dobrega, da bi ga rad videl vsak dan.
1: A veš, da sem
0: ker to je pa je fajn.
1: Zakaj?
0: Ga ne smeš videti ja, prevečkrat, ja. Niti ne premalokrat. To je tudi eden od verzov, katerim greva v nadaljevanju.
1: Jaz imam zelo dobrega prijatelja, že 25 let.
0: Je pa ni to Alen.
1: Pa to ni Alen. Ampak bom ti več o tem povedala.
0: Zmenjeno.
1: Jasne.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
4: Audio BM.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: kavalček rock'n'roll in henčki v naši družbi. To je idealna polka, da vas kak prijatu malce pocuka pod rokav, reče, greba skupaj nekaj pojest, nekaj popit, pa kakšno odplesat. Če vas pa ne pocuka, ker ga nimate blizu, ga pa pokličte. Sicer pa, kdaj ste res na zadnje poklicali kišnega prijatelja, pa ga povabili
1: na
0: kavo?
1: Je danes, na primer, res dober razlog, a ne, svet praznuje dan prijateljstva. O temi so se razpisali mnogi pesniki sveta, veliko lepih pesmi je napisanih o tej tematiki, tudi tale.

0: lepših hvalnic in slavospeval prijateljstvo. Ko si že omenil te pesmi, a znava tudi imela kakšen vers o prijateljstvu?
1: Znava, včeraj sem gledal, ja. To krepih obstaja, prijateljstvo je drevo, ki daje zavetje.
0: Ja,
1: ali pa tale celo od Aristotla, kaj je prijatelj? Ena duša, ki prebiva v dveh telesih.
0: Zelo bi se strinjala. Recimo, pa tam je všeč, prijateljstvo je vino življenja.
1: Ja, se strinjam.
0: Se?
1: Sam. Čaki, kaj? Katero vino bi pa najbolj opisalo prijateljstvo? To bi, o tem bi se pa dal govoriti.
0: cviček to sigurno ni, ker cviček je prekisu.
1: Ja.
0: To samo kakšen segment prijateljstva, kakšen dan v prijateljstvu je lahko kot cviček.
1: Penina tudi ni, ki eksplodira, pa je... Ne.
0: Ja, dobro, tudi kak dan mogoče sam. Ni to na za nasploh. Mogoče bi lahko bilo prijateljstvo kot kakšna ledena trgatev.
1: Dej nam to opiš, ker je tudi pred nami skladba, ki nas pelje v spomine, kako je bilo na smučanju.
0: A veš, ledena trgatev je to, tisto grozdje ostane na trsu do zime, da že začne pomrzniti. To so že potem rozine gor, ne več tiste lepe, sočne in mokre bubike.
1: Se pravi sladko vino.
0: Sladko, treba ga je previdno obrati, vsako rozinco posebej sneti.
1: Wow.
0: In to stisneš in daš v majhne stekleničke.
1: Negovati.
0: Piješ po požirkih, neguješ.
1: Kot
0: uživaš.
1: Pravega prijatelja je tudi treba malo negovati, ne?
0: Res je in mislim, da to zelo sovpada z prijateljstvom.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Sam, kako se pa temu vino reče od ledene trgatve?
0: Je ledena trgatev.
1: Je kaj je pa ledeno vino?
0: Lahko tudi.
1: Okay.
0: Lahko pa ima kak

0: Oh, tale nas je odpeljala v Visokogorje, v tiste mrzle zimske čase, da se lahko vsaj z glavo in spomini ohladimo na kakšnih petih stopinjah ali pa na nič, glede na to, da jih bila danes 35. Vsej nekaj skupnega pa je od takrat do danes 5. Takrat 5 ali pa 5 minus 5 plus, danes pa 35 plus.
1: Nekateri si v praksi pojejo božične skladbe in belo snežinko, zato da mi je za kako stopinjo hladneje.
0: A ja, jaz poznam veliko hiš, kjer bi takšne z veseljem sprejeli. Zred poletja gre po ulici, pa si poje bela snežinka.
1: A ja, veliko ustanov hiš. Misliš.
0: Ja, ja. Ja. No, kaj si pojejo vremenoslovci? Najverjetneje nič kaj konkretnega, ker lahko kakšno kavo več spijejo, saj je vreme na njihovi strani, kar se tiče zakompliciranosti, sončno, suho, jasno, vroče in takšno vse do konca tega tedna. Ja, jaz poznam veliko hiš, kjer bi takšne z veseljem sprejeli. Zred poletja gre po ulici, pa si poje bela snežinka.
1: A ja, veliko ustanov hiš. Misliš.
0: Ja, ja. Ja. No, kaj si pojejo vremenoslovci? Najverjetneje nič kaj konkretnega, ker lahko kakšno kavo več spijejo, saj je vreme

0: AK proti Veliki vasi. Na začetku vas je bil Kedi in policijska kontrola v Zidanem mostu. Pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Upam, da ne ravno vas, sicer pa, če še kje drugi opaste kakšno, dobrodošli.
1: Mislim, sicer pa, če vas, potem bo to najdražja razglednica poletja.
0: Ja. Razen, če poslušate veseljaka in poveste, da...
1: Da ste vi to slišali,
0: da, tako.
1: In da ste se pravočasno počas pripeljali.
0: Krk praksi, 0-80-13-2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Žiga Deršek in Darja Gajšek, sva danes vaša družba. Malo sva čivkala, malo sva mjavkala, zdaj sva pri prijateljih. Mimo grede, ne?
0: Povej.
1: Tudi živali so lahko človekov najboljši prijatelj.
0: Pa se pravi, da je pes človekov najboljši prijatelj. To je
1: ampak nikoli dejstvo. Nisem tega razumela, zakaj.
0: Je, ker nimaš psa, ker imaš mačko.
1: Ne, imamo doma tudi psa, ampak meni se zdi, da je korelacija pes-lastnik taka, da lastnik okazuje in nauči tega psa. Pri prijateljstvu pa ti... prijatelja ne, mu ne ukazuješ, ga ne delaš po svoji meri.
0: Ja, pazi, eden izmed verzov včeraj je, na temo prijateljstva je celo pravo, zelo fajn, pa bi lahko celo avtorja našel, ampak je rekel, da ti moraš zmeri držati svojim pravim prijateljem v javnosti, v družbi, ne, moraš biti zmeri na njegovi strani, karaj ga pa takrat, ki sta sama in si še zmeri njegov pravi prijatelj, da to, kakor ustvarja vez pravega prijateljstva.
1: No, imate vi svojega najljubšega prijatelja, pokličite ga danes, pojdite na kakšno kavo ali kozarec tistega ta hladnega, da vaju ohladi, obudite lepe spomine ali pa ustvarite nove.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Bravo, Darja, jo, kako se veselimo.
2: Se veselim, to bo velik dan.
1: Uradnega dela praznovanja, ne?
2: Ja, mi že pravzaprav celo leto praznujemo. Meseca maja smo začeli, ko smo imeli tukaj naše prijatelje, ki so nam mlaj postavili, ko smo pred našim studijem peli in igrali.
1: Dobro jedli.
2: Odlično jedli, odlično pili in se veselili. In dajmo se spomniti, kako je bilo, ko smo torej prvo tortico, prve svečke upihnili meseca maja.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Jo, lepi spomini na tale maj, ne? Uradni dan, takrat, ko smo dejansko praznovali 30 let. Ampak mi praznujemo celo leto s piko na iju oziroma češnjo na torti, ki pa bo
2: 10. oktobra v Domžalah. Torej 10.10. ob 20. Takrat bo uradna velika zabava Veseljaka za 30-letnico in z nami bo ogromno odličnih glasbenikov. Če bi jih naštel tako kot posameznike, Žiga, bi lahko rekli, da bo zagotovo 100 glava množica skupaj stala na odru, več kot 100 glasbenikov bo tekom večera z nami.
1: Ja, če ne, še več.
2: Če ne, še več, tako da ne smete manjkati, bodite del našega slavja, tudi zato, da skupaj obujemo spomine, tudi zato, da si sežemo v roke, tudi zato, da kakšno rečemo, da se mora biti spoznamo.
1: Glasba, humor, večer za zapomnit, skratka, pa upam, da bomo spet jedli torto, ne? Zaradi tega, ker tista, ki smo jo imeli maja, tista je bila fantastična.
2: Tista je bila fantastična, mora biti, jo podelimo še s kom izmed vas, če ne, pa vi podelite vstopnico s kakšnim vašim prijateljem. Tudi to je lahko čudovit večer, zato da skupaj naredita en lep spomin za prihodnost. Povabite prijatelje, pojdite po vstopnice na eventi
1: ali topevent.si.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
8: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
9: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
10: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
11: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 €. Loto.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: skladbi.
1: Pazi, ful zanimivo.
0: Iz skladbe na ful zanimivo, to pa mora biti, no, da
1: semena smišem. Kopriv.
0: Je bela gnezda, kje si ti zdaj najdel semena kopriv na istrske fante?
1: Včeraj zvečer sem bral članek, danes grem v akcijo.
0: Kaj?
1: Ja, res, ko pomislimo na koprivo, večinoma najprej pomislimo na njene liste, iz kjer lahko pripravljamo juhe, čaje ali pa priloge. Manj znano pa je, da so užitna tudi koprivna semena, ki jih številni opisujejo kot domačo različico sezama.
0: Čakaj, berem zdaj, berem, čakaj, poglej, vidim. Semenske grozde, to je najverjetneje ta vrh od koprive,
1: tako,
0: doma
1: pikice.
0: Nekaj dni sušimo v senci, na to semena usmukamo stebel in jih shranimo v papirnato ali platneno vrečko oziroma steklen kozarec. V hladnem in temnem prostoru ostanejo uporabna ta semenca približno eno leto. Torej delaš domač sezam iz koprive.
1: Ja, orečkasto kus, maba je, mislim, je za sprobat. Sam ne se v pečki boste to nabirali, ne? Sicer pa itak veste, da je pomoč takoj roki v spodnjih hlačah. Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek v prispevku za Evropsko poročilo o stanju pravne države opozarja, da neodvisne institucije za učinkovito delo potrebujejo ustrezno podporo in zaščito. Izpostavlja pritiske na civilno družbo in nadzorne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sodnih postopkov. Ob tem opozarja, da več kot 100 priporočil varuha iz preteklih let ostaja neuresničeni. Zato poziva k večji preglednosti, pravočasnemu ukrepanju in spoštovanju načel pravne države. V spodnjem Podravju skoraj polovica starejših težko pokriva osnovne življenjske stroške, poroča Štajerski tednik. Po podatkih projekta Starejši za starejše je finančno ogroženih 48% starostnikov, desetina pa se spopada tudi z energetsko revščino. Lani je več kot 400 prostovoljcev obiskalo 7800 starejših in pomoč organiziralo za približno 1000 ljudi. Med največjimi težavami ostajajo revščina, osamljenost in pomanjkanje vsakodnevne pomoči. Izvajalci projekta pa opozarjajo tudi na pomanjkanje mlajših prostovoljcev in potrebo po stabilnem financiranju programa. Območje hrvaškega Siska je danes zjutraj nekaj pred 6:30 stresel potres magnitudo 3,6. Žarišče je bilo na globini 9 kilometrov, najmočneje pa so tresenje občutili prebivalci Siska in okoliških krajev. Potres so zaznali tudi v Zagrebu ter ponekod v Bosni in Hercegovini. Prebivalci opisujejo močno bobnenje in tresenje hiš, nekateri pravijo, da bilo slišati, kot bi odjeknila eksplozija. Po doslej znanih podatkih potres ni povzročil poškodb ljudi ali gmotne škode. Lastniki mačk imajo še do konca avgusta priložnost za ugodnejše čipiranje svojih ljubljenčkov. Zaradi državnega sofinanciranja bodo za označitev in registracijo odšteli le 2,89 €. Od 1. septembra pa bo strošek precej višji. Po noveli zakona o zaščiti živali bodo morali biti od 1. januarja prihodnje leto vse lastniške mačke obvezno mikročipirane in vpisane v centralni register hišnih živali. Slovenske nogometne klube danes čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper bo proti Runaviku branil prednost 2 zadetkov, Bravo bo v Skopju proti Škendiji skušal zadržati gol prednosti, Aluminij pa bo po domačem remiju z 1:1 napredovanje lovil na gostovanju pri Dinamu iz Tirane. Tekmi Kopra in Aluminija se bosta začeli ob 21. uri, Bravo pa bo na igrišče stopil že ob 20. Preživite dan z nasmehom in v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Bogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Iz dežja pod kap po ena stara pesmica Škrip škrap, ampak zdaj ne bomo rekli iz dežja, ampak iz sonca pod kap. Nič čudnega ne bo, če boste odprli dežnik in šli z dežnikom po soncu, da vas preveč ne opeče. Danes namreč zelo vroče, sončno, jasno, suho, do 37 stopinj bodo kazali termometri. Pravijo vremenoslovci, da tudi lahko doživimo večje popoldanske obremenitve zaradi visokih temperatur, trenutno pa 26 že v Kopru, pa 25 Maribor, Ljubljana, Šoštanj, Kidričevo, Črnomelj, Sodražica pa 20 stopinj.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Še na ceste je 5 čez 9, zastoj je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na cesti Lesce Bled tudi. Radar aktive na Primorski avtocesti v škatli pred viaduktom Črni Kal proti Kopru merijo še iz smeri Raka proti Veliki vasi, na začetku vasi vas čaka Beokedi. Varno pod ocilja, če merijo še kje, 0.80, 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
7: En lep dober dan želiva Darja Gajšek in Žiga Deršek.
5: Dobar dan in danes vas vabiva, da se z nami igrate in poiščete, kje igra Veseljakova harmonika.
7: Naš Nec Drobnič je na terenu, z namigi se nam je že oglasil. Midva bi želela situacijo še malo raziskati ponajno, da vam bo morda lažje.
5: Res je, gre za majhen kraj v občini Mirna Peč.
7: Da.
5: Tam se je rodil Lojze Slak. Tam je tudi zaljubil v svojo harmoniko.
7: Pa sicer ni Trška tam, gora.
5: To ni Trška gora. Ja. Trška gora ni v Mirni Peči. Trška Pardon. Gora je Novo mesto. Mirna Peč je pa malo prej. Je pa res, da tam na domačiji Barbotovih, ki je tudi njegova žlahta, stoji njemu postavljena spominska plošča Lojzetu Slaku. Zdaj pa vse, kar morate storiti, je samo, da preverite, v kateri vasici v Mirni Peči se je rodil Lojze Slak.
7: Vas ima pa dve imeni in drugo ni vas.
5: Drugo ni vas, prvo pa ni veliko, ampak je malo.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Rudi Bardorfer nam bo danes s svojim ansamblom zaigral avtorsko polko Jutri pa grem, za katero je ustvaril tako melodijo, kot tudi besedilo in priredbo. Pesem je prvič izšla na albumu V goricah, ki ga je v javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Polka Jutri pa grem, ki jo verjetno mnogi poznate v glasbeni preobleki ansambla Roka Žlindre, nosi mnogo, mnogo starejši datum nastanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva tekmovalna valčka. Ni dovolj le Šopek Roš, ki mu je prinesel nagrado za najboljšo melodijo. Valček V deželi moji pa je Rudija Bardorferja obogatil še za nagrado za najboljše splošno besedilo. Rudi Bardorfer je svojim ansamblom vse te skladbe posnel izmenično s harmonikarjem Francem Delčnekom v 35-minutni televizijski oddaji, ki je nastala na planini pod Golico. Če nas spremljate tudi na TV Veseljak, bodo ta kraj več kot očitno izdale poljane cvetočih narcis. Glasbeni izvajalci polke Jutri pa grem so Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karel Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu Tone Blaznik, Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil. A.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatanovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatanovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatanovič. DCT za vaš nasmeh.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Hribovska mornarica, ja, veliko vode, če ste na morju, bodite del mornarice, bodite, ali pa tudi ne, od meja vzamte besedo mrož, dajte se v en ek vode, hladite se od znotraj, od odzunaj, če niste...
1: Od meja vzamte besedo mrož, bro.
0: Ja, tako je, veš, mrože si jaz predstavljam kot ene take živalce, ki ležijo in uživajo in se hladijo in to je vse, kar bomo rabili danes, veseljaki, ne veseljaki.
1: A samo oni se hladijo v morju, ki je ohlajeno na koliko stopin.
0: Ja, ne vem, ampak njim to paše, ker imajo toliko podkožne tolšče.
1: A veš,
0: ljudem to ne bi, ljudem 25 plus paše, ne, pa hočem reči, da danes ne bo 25, ampak 37 plus, tako da, če boste šli v avto po vašem delovnem času, prej odprite vaša okna na avtomobilih, ker drugače boste šli v ekonom lonec.
1: Ha, temperatura morja 27,4, kar no, še ni najvišje, kar smo zabeležili, je že šlo prek 30 morje.
0: Ampak, glej, 27 je tako, da lahko nadskočite, ti je to že vredo?
1: Meni je to že skoraj preveč.
0: No, torej, pojdite v morje, pojdite v Kolpo, pojdite v kakoršno koli, reko, mlako, lužo, karkoli, hladite se, danes bo vroče, sončno, suho in vse, kar gre zraven. Ja.
1: Ob 9:30 so še zmeraj zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice pa na cesti Lesce-Bled. Radar aktive na Primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru, merijo pa še iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi, kjer ni luž.
0: Žal jih zdaj ni, ampak luža mlaka, to lahko si smatraš, le, včasih smo se kopali v lavorju, a ti veš kaj lavor?
1: Ja, seveda.
0: Eno, to je ko ena malo večja lužica. Tam si naliješ, pa daš noge, no, to je vreda.
1: Ja, sem kaj za več, kaj za noge pa ni. Skratka, če je še kak radar, overa morda lavor, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan, dobro jutro, Žiga Deršek in Darja Gajšek smo v vaši družbi. Meni se zdi, da se nama zaradi te vročine, o kateri samo govoriva, ker v studio imava še vedno prijetnih 24-25, malce že kisajo možgani in vozla jezik.
1: Z mislimi skačeva zato tudi v zimske mesece. Prej smo imeli skupino, ki je prepevala o snegu.
0: O snegu, potem ledeno trgato.
1: Ti zdaj tudi, pa ti razmišljaš o filmu Sam doma, ki bi se ne zdaj spet snemal.
0: A veš, da sem prebrala, to je sicer filmska klasika decembrskih večerov, prebrala sem, da bi naj se snemal, snemala nova različica filma Sam doma in sicer nadaljevanje.
1: Ja.
0: S tem igralcem, ki je takrat igral Kevina, ta igralec isti bi zdaj naj igral očeta, ki ima svojega sina, ki je tak lump, kot je bil on, in bi naj v zgodbi zdaj ta sin tega očeta Kevina ven zaklenil in mu nastavljal takšne pasti, kot jih je on tistima dvema lopovoma. Tako da znaj biti to zelo zanimivo, če bo res prišlo do realizacije. Sicer, glede na to, da je danes 30. julij, predvidevam, da do tega decembra ne, ampak mogoče pa do naslednjega.
1: Do tega decembra ne, čeprav bi ljudi presenetili, da se ravno zimski filmi in zimske skladbe snemajo
0: poletje.
1: Najbolj sredi poletja.
0: Ja, lej, veseli bomo, če naj v zgodbi zdaj ta sin tega očeta Kevina ven zaklenil in mu nastavljal takšne pasti, kot jih je on tistima dvema lopovoma. Tako da znaj biti to zelo zanimivo, če bo res prišlo do realizacije. Sicer, glede na to, da je danes 30. julij, predvidevam, da do tega decembra ne, ampak mogoče pa do naslednjega.
1: Do tega decembra ne, čeprav bi ljudi presenetili, da se

0: Kje si ti snemala ta video spot? Prosim te, ne hodim mimo.
1: Nekaj kadrov v studiu, nekaj kadrov pa v enem kamnolomu, tukaj blizu Škofljice. V tem delu Grosuplje pa ta konec.
0: No, tam danes nismo.
1: Tam danes
2: nismo. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Vem pa, kje danes smo.
0: A ti veš, zdaj si že prepričana, da veš?
1: Jaz sem prepričana, bila sem tudi na tej domačiji že doma, pa pri njihovih sosedih smo večkrat že imeli kakšno zabavo, namreč ne vem, če si vedel, da sta Rok in Denis Barbo daljna žlahta od Lojzeta Slaka, to sta kitarist pa basist od Novih spominov.
0: Vedel? Od mal prejle, ki si to namigrla.
1: Ja, aha, okej. Okay. No,
0: dobro poslušam.
1: To je ta žlahta.
0: Želim razbrati skratka med temi namigi, kaj bi bila končna destinacija.
1: Zato, ker barbuti so še vedno tam doma, a veš, na tem malem.
0: Skratka, gre za manjši kraj, ki je vas in drugo ime, je sestavljen se pravi iz dveh besed.
1: Tako?
0: In drugo ime kraja ni vas.
1: Ni, pa prvo ime je nasprotje besede veliki, je pa ta vas v občini Mirna Peč, da vas slučajno ne bi poneslo proti Novomeški Trški gori. Torej, to smo v Mirni Peči, nismo še prišli do Trške gore, tam je Lojze Slak imel zidenico. V tej vasi se je pa rodil.
0: Za nagrade se splača sodelovati, pri namigu pomaga tudi Nejc Drobnič na terenu.
3: Veseljaki, danes vas sprašujemo, kje je svojo mladost preživljal Lojze Slak. No, v tem kraju bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Torej, če ni veliki, je mali.
1: Mali je.
0: Mali nekaj.
1: Mali nekaj nad Mirno Pečjo, Mirna Peč. Skratka, pošljite SMS 031-666-444. Vam zapišite vaše podatke, naslov, kamor vam danes nec dostavi Veseljakov poletni paket, v katerem pa je mimo grede svoj dobršen del dodala tudi Optika Sentina.
0: Vrednostni bon 50 evrov za storitve in nakupe v Optiki Sentina. Mm-hmm. Skupna vrednost bonov v tem tednu znaša 750 evrov, kar je kar nekaj. Mm-hmm. Lahko pa istočasno omenimo še...
1: To, da lahko, ne glede na to, če danes ne boste izžrebani, pa dobite glavno nagrado in to je 500 evrov vrednostnih bonov za BTC City, kar pomeni, da je sreča lahko še vedno na vaši strani, kljub temu, če mogoče ne bo danes na vaši strani.
0: Darilna kartica s takšno vrednostjo je najboljše darilo za vse želje, priložnosti za vse vrste obdarovancev, omogoča raziskovanje široke ponudbe v BTC-ju, njena vrednost pa se lahko unovčuje postopoma in pri več različnih ponudnikih, kar je tudi dobro vedeti, da ni treba vsega zapravljati naenkrat.
1: Pa najverjetneje se jo da zapravljati nekaj časa, kar pomeni, da lahko že poleti rešite zagato recimo decembrskih obdarovanj.
0: Ja,
1: samo rečem.
0: Ali pa zadnji čas fasungo pred opustom.
1: Ali pa šolske potrebščine za novo šolsko leto, ki so že kar v nebo upijajoče, kar se cene tiče. No, sicer pa v nebo upijajoče je ime, ki ga danes tudi kličemo, iščemo, katerem kraju torej danes igra Veseljakova harmonika.
0: Ime pri ime, kraj, odkoder prihajate in kraj, kjer bi naj igrala na 031-666-444 SMS.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Tudi danes ne gremo mimo teme z Lucijanom Pejčičem.
3: Dobro jutro, dobrodošel.
4: Živjo, lepo pozdrav.
3: Najprej do nogometa, danes še en odločilni dan za slovensko-evropsko različico zelenic.
4: Ja, ja, pri Celju smo dali kljukico, zdaj pa še trije slovenski predstavniki v ognju danes v konferenčni ligi, Koper, Bravo, Alumini. In ravno v takšnem vrstnem redu lahko razporedimo možnosti. Koper, bom rekel, skoraj 100%, Bravo 50%, Alumini pa 20-30%, recimo. Tako nekako. Možno je, da bodo vsi napredovali, to bi bilo res vrhunsko, da bi vsi štirje slovenski klubi skočili v tretji krog evropskih pokalov. Za Alumini bo najtežje, 1-1 ima proti Dinamo iz Tirane, danes gostuje v Albaniji. Bravo ima minimalno prednost proti makedonski Škendi, igra v Skopju danes. Koper je pa že na Ferskih otokih opravil praktično vso delo, 2-0 je zmagal, danes mora le še potrditi. Za Celjane vemo, tekmeca v tretjem krogu za njih je najbolj pomembno bilo, da imajo zagotovljeno evropsko jesen. S tem pa, da se jim odpirajo vrata tudi za Ligo Evropa in Ligo prvakov, Ararat iz Armenije bo naslednji tekmec, v zadnjem krogu, tistem finalnem play-off, mi rečemo, pa bodi si Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Celtic iz Škotske, Slovan Bratislava ali Ajek iz Grčije. Premagljive ekipe, ampak bodo pa morali Celjani prikazati precej več, kot so proti albanskemu prvaku.
3: Ampak dajmo povedati, da bomo pa lahko mi svetu pokazali ne samo športa, ampak tudi našo lepo državo. Luka Dončić bi lahko postal ambasador ne samo v športnem svetu, ampak tudi naše Slovenije. Ja. Pripeljal bo vse domov.
4: Ja, on je že nekaj časa verjetno glavni ambasador Slovenije v svetu. Včeraj je res zaokrožila novica po vsem svetu, sploh po ZDA je to bila bomba. Pač Luka bo povabil vso ekipo Los Angeles Lakersov, ki je precej spremenjena z ogromno novimi igralci in tu tudi izvira razlog, v Slovenijo na nekaj dnevne, ne bomo rekli priprave, ampak nek team building, no? Spoznavanje, povezovanje, ustvarjanje kemije za novo sezono. Luka se je izpostavil kot vodja te nove generacije Lakersov in zdaj, kot je bilo rečeno včeraj, bo fante gostil, domnevno jim tudi plačal celo potovanje, igrali bodo golf, malo bodo tudi trenirali, ogledovali si bodo lepote Slovenije in predvsem med sabo se povezovali, ustvarjali kemijo, da bo sezona takšna, kot si jo želijo vsi, predvsem Luka, ki bi želel Lakers se popeljati na vrh Lige NBA.
2: Je pa to tradicija, ne? Tudi James jih je vozil, ja, sicer v Las Vegas.
4: Ja, tudi v tem je bilo govora, da Luka želi nadaljevati to prakso Lebrona Jamesa, ki ga ni več pri Lakersih. Le da jih bo Luka pelel na drug kontinent. Ne? To je malo večji zalogaj, ampak vse se da danes.
2: Ja, v Las Vegasu se ne igra košarka, tam se igrajo igre na srečo, zdaj pa se moramo naučiti se špilati.
3: Se bodo tu igrali golf.
2: Ja,
4: predvsem golf, ja. To je tako. V prvi vrsti, vemo, vrhunski športniki slejko prej padejo v to igro kot hobi in tudi Luka je in verjamem, da večina ali skoraj vsi njegovi so igralci.
3: Predvsem bo pa Luka vsem pokazal, da on izhaja iz tako velike države, kot je najverjetneje ena vas ali predmestje kakšne izmed njihovih destinacij rojstva. Tako da majhna država z velikimi ljudmi, tako po metraži kot po veličini svojih del.
4: Predvsem pa z ogromno znamenitostmi, lepotami, tako da bo imeli v teh nekaj dneh kaj videti.
2: Hvala za danes.
3: Hvala lepa.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Darja Gajšek.
3: In Žiga Deršek sva bila tole jutro z vami. Jutri zjutraj nova budnica ob 6:00 z Darjo in še z enim Žigom. Sta se zmenila, kateri jutri pride?
2: Jutri pride k vas, ker je Deršek na terenu.
3: A greš ti s harmoniko?
2: A vas kaj zanima?
3: Ja, grem kar ga pocukat za rokav, počakajte. No, dejva, a mi lahko namigneš, v kateri del Slovenije boš jutri odšel?
2: Ne. Ja, lahko, čakaj.
3: Kako si nesramen dan prijateljstva je danes.
2: Okej. Okay. Bom prijatelj z vami. Grem tja, kjer zelo diši, če vam ga narežejo.
3: Želodec, svinski želodec. Wow, torej boš šel, ti si izbral teren, kjer se bo dobro jedlo in pilo.
2: Prav presenetla si me zdaj, no, misli
3: zakaj,
2: misli so
3: želodec?
2: Tam.
3: Res?
2: Vse moje misli so pri tebi.
3: Jutri, ampak danes najprej Nejc in Veseljakova harmonika na Dolenjskem koncu Slovenije, v bližini Mirne peči, vi nam le pošljite vaša sporočila. Mm-hmm. Nejc vam danes da darila. Žiga Deršo, ki jutri odhaja torej s harmoniko v Savinjski del Slovenije. Žiga Kvas pa bo z Darjo Gajšek tekom jutranje budnice odkrival tvoje namige.
2: Poročena Nika Svetlin pa z vami že čez dobre 3 minute.
0: To je Veseljak, najboljša domača glasba.

0: Veseljak.
1: Veseljak. Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Združenju Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah zaradi visokih temperatur še vedno neustrezne. Poudarjajo, da vročina posebej ogroža starejše, zato so ključni za dostno pitje tekočine, lahka prehrana, redno jemanje zdravil in hlajenje prostorov. Opozarjajo tudi na pomankanje negovalnega osebja ter pozivajo k boljši skrbi za starejše. Zlasti tiste, ki med poletjem ostajajo sami doma. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno prenovo mednarodnega letališča Washington Dulles vredno $22,5 milijarde. Projekt vključuje novo potniško železnico, podzemne povezave, dodatne terminale in parkirno hišo z okoli 32 tisoč parkirnimi mesti. Cilj je izboljšati uporabniško izkušnjo za skoraj 30 milijonov potnikov letno. Prenovo bodo financirali uprava letališča in letalski prevozniki. Zaključek pa je del širšega Trumpovega načrta za preobrazbo ameriške prestolnice do konca njegovega mandata. Na vrhuncu planinske sezone za varnost obiskovalcev skrbijo tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Skoraj 1000 markacistov vzdržuje več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti, letos pa so izvedli že 6 večjih delovnih akcij. Obnavljajo jeklenice, kline, stopnice in druge varovalne elemente na najbolj obiskanih gorskih poteh. Planinska zveza ob tem pohodnike poziva, naj hodijo po označenih poteh in poškodbe prijavijo prek aplikacije MAP-ZS, saj s tem pomagajo pri hitrejši sanaciji poti. V zagreškem živalskem vrtu pa je mladi lev Uganda napadel in ubil levinjo Tajro. Živali sta bili po postopnem spoznavanju nekaj tednov skupaj, oskrbniki pa pred napadom niso opazili znakov agresije. Po dogodku so v živalskem vrtu uvedli vse varnostne ukrepe, skupaj strokovnjaki pa preiskujejo, kaj je privedlo do tragičnega dogodka. Ob tem poudarjajo, da so spopadi med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja. Oba leva sta v Zagreb prispela v okviru evropskega programa za ohranjanje ogrožene populacije afriških levov. Prijeten dan želimo, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
6: Skater. In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 4 minutke so čez 10. do poldan. Lep dober dan vam voščim, dragi veseljaki, in še lepše nas čaka, ker je pred nami lep, vroč in sončen dan. Trenutno pa se temperature že gibajo med 26 in 30 stopinjami, se pa naj bi živo srebro danes povzpelo vse tja do 37. Uf!
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Poglejmo še, kaj se na tole četrtkovo dopoldne dogaja na slovenskih cestah. Previdno imamo zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Lesce-Bled. Pestro pa danes tudi ob cestah. Bel Clio imamo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom slika proti Miklavžu, še en radar pa v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno tam v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost s cest, pa kar pogumno pokličite in vedno dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Nika Svetlin in tudi danes imamo že pripravljene tri polne vrečke z nagradami, ki jih kmalo dostavimo skupaj z našo veseljakovo harmoniko med vas tri srečneže. Kje bo zaigrala naša veseljakova harmonika čez dobri dve uri, to za enkrat ostaja še skrivnost, vam pa kmalo izdam še en namig, ki vam lahko zelo pomaga. Za začetek našega dopoldneva pa nas pozdravijo poskočni muzikanti in pokvarjeni fantje.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Okličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi danes ni izjema, ko se igramo v naši vroči, največji poletni julijski akciji. Pred sabo imamo še dva pomembna dneva, kar pomeni, da Veseljakov paket presenečenja čaka 6 srečnih nagrajencev. Veliko lažje in hitreje pa to lahko mogoče postanete prav vi že danes, če prisluhnete še enemu zadnjemu namigu, kje bi to lahko danes bilo. Nejc Drobnič, kar na dan z besedo.
2: Veseljaki, danes vas sprašujemo, kje je svojo mladost preživljal Lojze Slak. No, v tem kraju bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Mogoče vam lahko še jaz pomagam s kakšnim namigom. Točno ta kraj se nahaja v občini Mirna Peč in pa nasprotje ima nasprotje besedi veliki je. Zdaj pa mislim, da smo že zelo blizu pravilnemu odgovoru. Če se najc danes oglasi pri vas doma, vas pocrklja tudi z vrednostnimi boni za 50 evrov v optiki Sintina. V vseh njihovih poslovalnicah po vsej Sloveniji ponujajo strokovno svetovanje, brezplačno meritev dioptrije in tudi pomoč pri izbiri očal, ki pa bodo ustrezala vašemu vidu, obrazu in vsakodnevnim potrebam. Trenutno pri njih lahko izkoristite paket Sentina Plus in dobite komplet očal za blizu ali pa za daleč, že za, pa ste to, smešno ceno, 69 evrov. In v ceno so vključeni okvir, stekla, meritev dioptrije, montaža in celoten prihranek, ki ga boste prišparali, pa znaša kar 109 evrov. Bravo! Rezervirajte torej brez brezplačno meritev dioptrije na pregled pikasentina.si ali pa pokličte brezplačno številko 0800 3399 in obiščite najbližjo optika Sentina. Nedolgo nazaj, še v tem tednu sem bila pri njih. Prijazni so tok, da dol padeš. Če pa slučajno sreča danes ne bo na vaši strani, veseljaki, pa naj povem, da vsi, ki sodelujete, ste že ali pa še boste sodelovali oziroma poslali SMS z odgovorom, kje bi lahko igrala Veseljakova harmonika, ste že v žrebu za glavno nagrado in to je BTC darilni bon v vrednosti kar 500 evrov. Vzhičenje je na vrhuncu tudi zato, ker je jutri pred nami zadnji dan, ampak bo zato še toliko bolj slajši. Torej, če slabi 2 uri izvemo pravilni odgovor, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika, vse, kar morate vi vedeti, pa je...
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Franca Miheliča skladbo Vračam se domov na veseljako, pet jih je, čez pol enajsto, nekaj svetlin pa ostajamo v vaši družbi, da vam povem, da je zunaj že kar precej vroče. Trenutno imamo 27 stopinj na Bledu, 28 v Sevnici, Ljubljani, Krškem in Brežicah, stopinjo več termometri kažejo v Domžalah, Mengšu, Slovengradcu in Žalcu, 30 trenutno v Celju, 31 pa jih imamo že v Velenju in Novem mestu. Pred nami je lep sončen dan, nič drugače pa ne bo vse tja do konca tega tedna. Lepo dobro jutro voščim tudi na slovenske ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Kranj-Naklo pri Polici, tam še posebej previdno. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, stojite na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa na cestah Lucija Strunjan tudi zastoj, Šmarje Koper in Lesce Bled. Opazili pa ste eno radarsko kontrolo, ta je trenutno v Tekačevem pri Modri hiši, slika v smeri Rogaške Slatine. Če opazite še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan!
2: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki ostajam v vaši družbi, nismo pa več sami. V družbi imenitnega Jana Plestenjaka in čudovite Monike Avsenik nadaljujemo četrtkov sončen dopoldan. Vse bo na bolje šlo. Uživajte.

dobrih 15 še in bo ura odbila 11. Sem pa malce brskala po spletu in na N1 info prebrala, da je turistka na Hrvaškem v bližini Dubrovnika za pico in kavo odštela 53 evrov. Prosim? Zdaj si pa vi predstavljate družino z dvema ali pa tremi otroki, ki si z neko povprečno slovensko plačo potem privošči 7 ali pa 10 dnevni dopust. Jaz tega ne podpišem, ampak še dobro, da kavo in pico lahko zamenjamo za veseljakov poletni paket, v katerem se skriva veseljakova majica, veseljakova voda, Laško 00, veseljakove križanke, trakec, kuli in bon za 50 evrov, ki ga lahko uporabite po celotni Sloveniji v optiki Sentina. Vse to lahko dobite že danes, če se igrate z nami v akciji, ki igra veseljakova harmonika. Čez debelo uro izvemo, kje točno to je. Najprej pa se ustavimo še pri novih spominih, ki pravijo

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. SummitAuto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

7, ki pravijo, da to te štajerske ne dam, ja pa še nekaj, česar jaz ne bi dala. Če bi bila še enkrat stara, 8, 9 ali pa 10 let, ta otroška leta, osnovnošolska, bi bila ta prva v vrsti na Snovičkovem festivalu. Ko slišim termin Snovik, imam v glavi same lepe spomine. Naša babi Dragi me je kot mehno punčko skupaj z mlajšima bratama ob vikendih in v času poletnih počitnic dobesedno napokala v avto in pot je vedno vodila v termin Snovik. In po njenih besedah, smo se malce preslišali, smo se najraje namakali v masažnem bazenu, še bolj pa smo oboževali zunani bazen. Itak, to boga ni, a ne? In seveda, verjetno klasično kot vsaka babica, nas ni spravila dol. Mi smo znova in znova hoteli ponavljati ta spust po toboganu, dokler nismo imeli čisto modrih ustnic. In ti dnevi so bili zame nekaj posebnega. Še babi je rekla, da je prav presrečna, da je vse te lepe trenutke lahko doživljala z vsemi nami. In ta vikend se vračamo točno tja, kjer so zame in verjamem, da še za marsikaterega veseljaka nastali najlepši otroški spomini. V soboto se bo v termah Snovik odvijal Snovičkov festival, kjer bo potekala nepozabna zabava za vso družino in dogodek bo poln zabavnih delavnic za otroke, plesalo se bo, ne bo manjkalo niti vodnih vragoli in tudi nagradnih iger, naj pa povem, da boste, bomo na svoj račun prišli tudi odrasli in vse te animacije, ki sem jih ravno kar naštela, so za obiskovalce bazena brezplačne. Otroci do četrtega leta imajo tudi brezplačen vstop, no bojo pa na voljo tudi zelo ugodne družinske vstopnice. Seveda bo tam tudi naš veselko, vse od 11. ure do poldan do pol tretje popoldan, več o samem festivalu pa dobrodošli, da si preberete

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V več občinah na Primorskem in Goriškem danes velja zelo velika požarna ogroženost, v preostalem delu Slovenije pa velika. Prepovedani so kurjenje, pikniki z odprtim ognjem, kresovi, ognjemeti in vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. V pripravljenosti so tudi 4 letala Air Tractor za gašenje iz zraka. Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da je to najvišja stopnja požarne ogroženosti razglašena šele četrtič po letu 2005. Prebivalce pa poziva naj ob vsakem dimu ali požaru nemudoma pokličejo številko 112. Leon Behin, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, izpostavlja, da je 8 občin, ki so najbolj izpostavljene.
2: In to so občine Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in pa Renče-Vogrsko. Že sama lokacija jasno nakazuje, da gre predvsem za kraški svet, ki je v tem času doživel v zadnjih 14 dni relativno malo padavin, pa tudi tiste, ki so bile zelo intenzivne v kratkem časovnem obdobju in so seveda glede na stanje vegetacije, ki jo imamo in na sušnost, ki jo imamo na tem predelu, bile absolutno nezadostne, da bi lahko trdili, da pač požarne ogroženosti na tem območju ni.
1: Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko začasno znižala trošarine na pogonska goriva pod evropski minimum. Razlog so še vedno visoke cene goriv, ki jih dodatno zvišujejo geopolitične napetosti in razmere na Bližnjem vzhodu. Podobno dovoljenje je pred kratkim dobila Hrvaška. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale potrošnikom, a bi hkrati pomenile manj prihodkov za državni proračun. Na vzhodu Poljske je strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Po navedbah poljske vojske je predmet zaznala radarska služba, nato pa je izginil z radarjev. V bližini vasi Tarnava Kolonija so našli približno 10 metrov širok krater in ostanke neznanega objekta. Varšava podrobnosti še ni razkrila, ukrajinski zunani minister pa trdi, da je šlo za rusko raketo, ki je med napadom na Ukrajino kršila poljski zračni prostor. Dogodek se je zgodil v času obsežnih ruskih zračnih napadov na Ukrajino. Na sredinem žrebanju Lota je bil žreban glavni dobitek v vrednosti dobrih 421 tisoč evrov. Zmagovalni listek je bil plačan na Petrolovem bencinskem servisu na Tržaški cesti v Ljubljani. Po plačilu 15-odstotnega davka bo srečnežu ostalo približno 358 tisoč evrov, davek pa bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča. To je že tretja izžrebana šestica v zadnjem mesecu in četrta letos. Prijeten dama želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos Agency.
9: 4 minutke so čez 11, ko je že kar precej vroče trenutno se po Sloveniji. Temperature gibajo med 27 in 32 stopinjami. Še za odtenek bolj vroče bo in sicer se bo danes živo srebro povzpelo vse tja do 37. Nas pa danes čaka sončen četrtek, nič drugačno vreme. Ne bo jutri, niti za vikend, ko se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popodne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta, v nedeljo pa bo na Primorskem malce pihalo, kar bo tudi orang pasalo.
10: Skoči to poletje ugodno doživetje.
8: Skočil na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skočil v vodno mesto Atlantis.
9: Dobar dan še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj zastojev imamo, sporočate ga, da ste ga opazili na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti prav tako pred predorom Karavanke proti Avstriji, stojite pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter tudi proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Zastoji pa tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Ob cestah ena radarska kontrola, ta je v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Če opazite še kakšnega Kenič 80-13-02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Veseljakov, dober dan!
11: Z vami je Veseljak.
9: In Nika Svetlen, ki vam povem, kaj prihaja v nadaljevanju Veseljakove ga dobrega dne. Poštar Lojz nas obišče, upam, da ne prinaša kakšnih položnic, ampak kakšno fajno tematiko, ob katerem ne bomo rabili v fitness, ampak bojo naše trebušne mišice že naredile svoje. Svoje pa bo naredil tudi ansambl na mix, poskočno polko za še lepši dan. Srce mi je ukradel muzikant.

0: Mojster Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lois.
1: Orban, te vidim, danes tak lep naspan zgledaš. Vidim, da si dobro spal.
2: Ja, tu imaš pa prav, veš. Ti sem spal kot dojenček. Ma lahko rečem, da naj sem spal že 100 let tako fino.
1: Veš, kaj ti povem? Tu je zmeram dober opazen. Sploh pri moji, na kjero nogo je ustala.
2: Ja, te noge so pa važne, sploh pri ženskah so važne.
1: Ja. Pa najboljše, če ti rata, da se med nogam zbudiš.
2: Veš kaj, pri teh lajtih naših so tu že pobožne želje.
1: Ja, pa so res. Daj mi povej, Urban, ti, ko se zbudiš, kaj je ta prva stvar, kar narediš zjutri, ko se zbudiš?
2: No, toklej, se zbedim, najprej pogledam, če sem živ. Ker če naj sem živ, se me sploh ne splača vstajati.
3: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
2: Rusitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitek.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: S Tehnika Svetlin pa ostajam v vaši družbi. In če vas vprašam, kaj je pa vaš recept za dobro veselico? V tem tednu smo že odprli debato na to temo, se je kar razumela, če lahko temu tako rečemo. In naš Jaka z Veseljaka, ki so mu veselice drugi dom, pravi takole.
1: Jaz bi rekel, da je recept za dobro veselico zagotovo to, da so gasilci hitri in ažurni, da hitro postrežejo pijačo, da so dobre vodje, da je prostor dovolj velik in pa da je plesišče dovolj veliko. Še dodatna plus točka je ta, da je parkirišče blizu in da je prostora dovolj za vse obiskovalce, ki pridejo. Seveda pa tisto piko na i dodaš dober ansambel, ambijent, če je lep tak na prostem, da je mogoče malo odmaknjen, pa še toliko bolje, ker je potem lahko glasba res glasna in vsi uživajo na veselici.
0: O, ja, se kar strinjam z njim. No, pisal nam je tudi Jure in pravi na 031-66644, dober recept za dobro veselico je hladen pir. Oglasil se nam je tudi Marko z Ptuja, no on prisega na luštne kelnerce. Jaz pa želim dober dan tudi Damjani. Povejte nam, Damjana, kaj bi rekli, kaj je recept po vaše za dobro veselico?
2: Jaz grem na veselico, če je dober ansambel, pa grem za mojo dušo, pa da so veseli ljudje, ne da so zamorjeni, da si živce kravzajo, pač veselice za to, da so veseli ljudje. Pa lep dan, adio.
0: Enako tudi vam, lepe pozdrave iz studija Veseljakija. Veselo bomo nadaljevali tale Veseljako. Dober dan, dejte mi še vi povedati, 031-666-444, kaj je po vaš recept za dobro veselico. Nam bojo pa kravžljali lase v pozitivnem smislu, zakapane. Ljubica moja, kaj delaš noco?

0: poskočna ljubica s svojim ansamblom za kapane, ki pravi Madaj ne bluzi, nič kaj ne bluzi pa vreme. Lepo sončno vreme imamo in nadaljevalo se bo vse tja do konca tega tedna. Trenutno pa se temperature po Sloveniji že gibajo med 27 in 32 stopinjami. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Poročate o precejšnjih zastojih. Na primorski avtocesti ste ga opazili pred Postojno v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, ne tako stane čim dlje, če kakšnega opazite, kje se veste. Dobrodošli vedno na brezplačni nič 80 13 nič 2. Pa srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

točni kot švicarska ura. Po 12 je, v nadaljevanju prihaja kup odlične glasbe, seveda je to naša naloga, da vam naredimo dan še lepši s polkami in valčki. Poskočni v naši družbi, kdo je kriv, jaz pa upam, da ste za danes pripravljeni, pa za vse naslednje dni, se veste, vroče bo, veliko morate pit, dejte se hladiti, skočite v kakšno mrzlo vodo ali pa bazen, za vročo kri pa poskočni.

0: prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
0: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
1: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
0: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
1: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
0: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
1: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. V 8 občinah na Primorskem in Goriškem od danes velja zelo velika požarna ogroženost. V preostalem delu Slovenije pa velika. Prepovedani so kurjenje, pikniki z odprtim ognjem, kresovi, ognjemeti in vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. V pripravljenosti so tudi 4 letala Air Tractor za gašenje iz zraka. Mitja Vidmar, vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka, pravi, da vodo zajemajo na varnih in različnih mestih.
2: Zajemal vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Seveda, pač odvisno je, kje je lokacija požara. Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi ponovno možnost sporazum iz Italijo, lahko zajemo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v vročih poletnih dneh opozarjajo na pomen zadostne hidracije. Že blaga dehidracija lahko zmanjša telesne in duševne sposobnosti ter povzroči utrujenost, glavobol, slabšo zbranost in omotico. Za odžejanje priporočajo predvsem pitje vode in nesladkanih čajev, odsvetujejo pa sladke, energijske in alkoholne pijače. Povprečno odrasel človek naj dnevno zaužije približno 2 do 2,5 litra tekočine, pri čemer je treba biti še posebej pozoren na otroke in starejše, ki žejo pogosto občutijo prepozno. Športne copate, ki jih je Justin Bieber nosil med nastopom ob polčasu finala svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za skoraj 25 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 23 tisoč evrov. Izkupiček bo namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, ki otrokom po svetu omogoča boljši dostop do šolanja in športa. FIFA je letos prvič pripravila spektakel ob polčasu finala po vzoru ameriškega Superbowla, na katerem so poleg Bieber nastopili tudi Madonna, BTS, Shakira in Chris Martin s skupino Coldplay. Pazite na se in na druge, vrnemo se že čez 1 uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Minutki sta čez 12, skupaj se oziramo v nebo, ni več nobenega presenečenja, kakšen dan nas danes čaka, kakšen dan bo jutri, pa po jutrišnjem in tako naprej. Sami lepi, sončni in predvsem vroči dnevi so pred nami, tako da ne pozabite na zadostno hidracijo, dejte se zadrževati oziroma skrivati pred soncem zadostna količina sončne kreme in pa, kot že rečeno, odlična družba, zato pa poskrbi radio in televizija Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
0: Še en skok na ceste naredimo, kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v smeri Postojne v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom, pa na cestah Lucija Strunjanš, Marije Koper in Lesce Bled. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Veseljakov dober dan.
3: Z vami je Veseljak.
0: Nika Svetlin vas prav lepo pozdravljam, 4 minutke so čez 12 in to v mesecu juliju pomeni samo eno. Nov dan in novo razkritje kraja v naši poletni akciji.
2: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Odgovor na to pa vsekakor pozna naš terenski Nejc Drobnič, ki, če imam prave informacije, je že v družbi Slakove družine.
4: Veseljaki, tokrat pa vas pozdravljamo iz vasi Mali Kal, kjer je svojo mladost preživljal tudi Lojze Slak in tudi njegov brat, ki je zdaj v naši družbi Matija Slak. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Kako ste?
5: Ja, zelo raz se odzovem, če me pokličete.
4: Matija, pri svojih letih zelo dobro izgledate. Kaj vas drži v take kondicije? Ja, mogoče glasba?
5: Da. To je pa lepa beseda.
4: Vas glasba drži po konci?
5: Ja, mogoče malo tudi. No.
4: Tudi vi ste poleg Lojzeta odraščali na kmetiji pri Barbotu, kjer je bila doma vaša mama in potem ste se vračali k stari mami, ste rekli, ne?
5: Ja, tako je. Ko smo v šolo hodili, smo narajt sem zavil, ker stara mama je imela zelo dober kruh.
4: Vas je kruh premamil. Ampak ni ga pa dala kar tako iz roka, ne de?
5: Ne, mama je bila ta predobra. Dober gospodar, ki je bila vdova na kmetiji, ampak na prvo sem mogel nekaj zaslužiti. Pol mi je pa dala.
4: Kaj ste morali delati za recimo rezino kruha?
5: Ja, oni so imeli tle velik tak sadovnak in sem mogel jeti na prvo jabolko pobrati.
4: Potem pa je bila zaslužena nagrada. Se pravi, spomini na otroštvo so še kako živi in zelo lepi, ne?
5: Ja, spomini pa so, tu pa res. Zelo lepo smo se imeli tukaj. Iz Lojzetem smo bila veliko skupaj, tudi pasla sva skupaj. Samo živino sem mogel jaz obračati, če je šla v škodo. Ljudje je pa kuru, ki je pa kašne klobase kuhal.
4: Se je tudi po svoje znašel. Ja, in domačija Barbo seveda živi naprej. Ta mlada, in lahko rečemo dragica, je prevzela vajeti in odlično skrbi za vse skupaj. Nejc, ki nam danes igra na Veseljakovo harmoniko, je tudi mlada moč te kmetije in vse veseljake vabijo, da se jim tudi pridružite tukaj po predhodni najavi, imajo prostora ogromno, da dva avtobusa spravijo v svoje prostore in kjer si boste lahko ogledali tudi ostale stvari, dragica vam bo povedala še več zanimivosti o Lojzetu Slaku, o Matiji Slaku in nasploh o družini Barbo. Veseljaki, če ste ugotovili, da prepevamo in špilamo na Malem Kalu, se lahko čez par minut oglasimo pri vas doma.
0: Ja, danes pa našemu Nejcu kar malo zavidam in verjamem, da nisem edina. človek pač ni vsak dan v družbi Lojzetovega brata Matije in gospodarja na kmetiji Barbo, kjer je Lojze, kot rečeno, tudi odraščal. Torej, Nejc Barbo in njegova mama Dragica. Če boste veseljaki kaj v njihovih koncih, dejte obvezno poskusati slakov štrudel, ker je za prste oblizen. Jaz, ko samo pomislim na njega, se mi sline cedijo. No, tisti, ki pa ste imeli najhitrejše prste pri ugibanju današnjega kraja, torej Mali Kal v Mirni peči, pričakujte obisk našega Nejca Drobniča.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Rudi Bardorfer nam bo danes s svojim ansamblom zaigral avtorsko polko Jutri pa grem, za katero je ustvaril tako melodijo, kot tudi besedilo in priredbo. Pesem je prvič izšla na albumu V goricah, ki ga je v javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Polka Jutri pa grem, ki jo verjetno mnogi poznate v glasbeni preobleki ansambla Roka Žlindre, nosi mnogo, mnogo starejši datum nastanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva tekmovalna valčka, ni dovolj le Šopek Roš, ki mu je prinesel nagrado za najboljšo melodijo. Valček V deželi moji pa je Rudija Bardorferja obogatil še za nagrado za najboljše splošno besedilo. Rudi Bardorfer je svojim ansamblom vse te skladbe posnel izmenično s harmonikarjem Francem Delčnekom v 35-minutni televizijski oddaji, ki je nastala na planini pod Golico. Če nas spremljate tudi na TV Veseljak, bodo ta kraj več kot očitno izdale poljane cvetočih narcis. Glasbeni izvajalci polke Jutri pa grem so Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karel Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu Tone Blaznik, Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ja, sonce je, sonce bo in takšno vreme nas bo spremljalo vse tja do konca naslednjega tedna, ko lahko v sredo pričakujemo pa le kakšno ohladitev in malce kapelj dežja. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Lucija 30, Kočevje, Lendava 31 stopinj, Celje, Ljubljana in Maribor 32, Metlika 33, Miren trenutno 35 stopinj, se pa bo živo srebro danes še povzpelo vse tja do 37. Previdno pa na slovenskih cestah, vozilo v okvari imamo na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod, ker je vozišče zoženo, obstaja nevarnost naleta, zato tam še posebej previdno. Imamo pa še eno tovorno vozilo v okvari, obstalo je na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne in pa kar nekaj zastojev še vedno ustraja. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovi stojite tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Trenutno je to vse, o čemer poročate, ne duha ne sluha o radarskih ali policijskih kontrolah. Če kakšno opazite kje, dobrodošli na brezplačno 0813 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!
0: In bolj na glas dajemo seveda z odlično glasbo Franci Podbrežnik in Spev so v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste bili že kdaj v Beli krajini? A? Jo, lepi kraj, lepe bele breze, beli kamni, beli lan in bele narodne noše, pa bele ovce. Ja, no sem, te ne trajajo dolgo, ker če kje je tu bela krajina, kjer jagenčki definitivno obmolknejo, sploh kje je vinska vigret. No, me je pa zanč, ki sem šla na eno veselico v Semič, v stavu milicist, pa me je vprašal, gospa, zak tak norite, se reče divjam, ne? Pa sem se upravičila, sem rekla, da me je malo zaneslo, ki se mi mudi. Pa mi je vse napisal kazen, 150 evrov pa 3 kazenske točke, ne? Pike, ne? Pa sem ga vprašala, če lahko zdaj grem, pa je rekel, ne. Prvo mi bote morali dati vozniško dovoljenje, znate? Pa sem rekla, pozabila. On je pa rekel, kad duma ste ga pozabili? Sem rekla, ne, naredit sem ga pozabila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Poglejmo, kaj vas nocoj čaka na naši televiziji Veseljak Golica. Ob 18. štartamo in takrat vas bo z vašimi glasbenimi željami razvajal naš Lauro Prešiček. Nadaljujemo pa ob 8. uri, takrat lahko obujete pohodne čevlje. Mogoče ne glih dobesedno, so pa to naredili Le Medral Gams, Domen Kumar in Gašper iz ansambla Stil. Odpravili so se proti koči na Loki pod Raduho, kjer se vsi skupaj z vami vred dobimo naslednjo soboto 8. avgusta v sklopu akcije Gremo v hribe 1, 2, 3. Današnji potep z Leo je zato ena taka odlična priložnost, da se na lastne oči prepričate, pa tudi preverite, kaj vas tam čaka. Kot rečeno, naslednji vikend ga žuramo skupaj s Stilovci, Domnom Kumrom in skupino Skater. Ob 8:30 pa sledi še ponovitev VIP petka, ko smo gostili Romano Krančan. Torej, kje se vidimo nocoj?
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, da naj pokličejo telefonsko številko 112, če vidijo dim ali požar. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pravi, da požarna sezona zanje velja že od 15. maja in traja do 15. septembra. Letos imamo že tretji vročinski val, redko se namreč zgodi, da bi imeli tri vročinske valove zapored, v juniju, juliju in avgustu.
2: Ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere v Republiki Slovenije v preteklosti, in če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti z gozdovi, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
1: Na otoku Korčula so danes pridržali nekdanjega splitskega župana in podjetnika Željka Keroma. Po poročanju hrvaških medijev je aretacija povezana s preiskavo domnevno nezakonito zgrajene gostine Pršut v bližini Splita. Poleg Keroma so pridržali še tri osebe, med njimi njegovega nečaka. Hrvaški urad za boj proti korupciji preiskuje sum nezakonite gradnje in sporne legalizacije objekta. Kerom pa vse očitke zavrača in vztraja, da je bilo vse izvedeno zakonito. Porota Zveznega sodišča v ameriškem Buffalu je napadalca na pisatelja Salmana Rushdieja spoznala za krivega terorističnega dejanja in podpore Hezbolahu. 28-letnemu Hadiju Matariju grozi dosmrtni zapor, sodbo pa bodo izrekli novembra. Matar je Rushdieja leta 2022 med konferenco o svobodi govora večkrat zabodel z nožem, pri čemer je pisatelj izgubil desno oko. Tožilstvo meni, da je bil napad povezan z dolgoletno fatvo, izdano zaradi romana Satanski stihi. Želimo vam prijetno popovdne, vrnemo se že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: 4 minutke so čez eno popoldan, Nika Svetlin še vedno ostajamo v vaši družbi. Današnje popoldne bo večinoma jasno, v alpskem svetu pa se lahko pojavi tudi kakšen oblak. Kakšne bodo najvišje dnevne temperature? Zelo visoke, od 32 do 37 stopinj, in kraji po Sloveniji so že zelo blizu temu. Trenutno 30 na Bledu, 31 v Velenju, 32 v Žalcu, Celju. 33 stopinj so trenutno termometri pokazali v Slovengradcu, Sevnici, Domžalah, v Krškem, Mengšu, Vojniku, Novem mestu in Ljubljani. Stopinjo več pa imamo trenutno v Brežicah.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Tovorno vozilo v okvari je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne. In pa kar nekaj zastojev sporočate na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Rauer Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti stojite pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarskih kontrolah ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če opazite kakšno kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, varno in previdno.
5: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

skupno zadnjo uro današnjega druženja, vse do druge ure bomo skupaj, v tem času pa vam razkrijem nov namig, ki bo jutri igrala Veseljakovo harmonike, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej bomo obiskali še našega prvega nagrajenca ali nagrajenko in na to se še kako veselo vriska, to pa priznava tudi ansambl Poljanšek. Uživajte!

srce si kmalo privoščimo v celoti, nosi pa resnično življenjsko zgodbo njihovega vodje Roberta Goličnika, ki je pred leti prestal zelo zahtevno operacijo srca in prav zato pesem govori o ranah, ki jih čas res da celi, ampak razočaranje o ljubezni pogosto pustijo najglobje sledi. Upam, da bojo sledi današnjega veseljakovega dobrega dne pozitivne, ker nadaljujemo z eno hitro polko ansambla Jureta Zaj.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Pizza da te ka.
4: Odjuči.
3: Telefon. Nič 70, 551, 200.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Danes je naša harmonika zaigrala v Mirni peči, natančneje v majhni vasici Mali Kal, kjer je odraščal legendarni harmonikar Lojze Slak. Zdaj pa poglejmo, kdo je naš prvi nagrajenec oziroma nagrajenka.

0: Veseljakova harmonika pa že igra pri naši prvi nagrajenki, ki smo jo danes obiskali. Ines je to, a ne ve? Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki, dobrodošli pri Lupnikovih na Malem Kalu.
0: O, kako lepa, lepa dobrodošlica. Zdaj, kar s harmoniko ste nas pričakala, že dolgo je tvoja sopotnica?
1: Ja, tale harmonika, sicer tale od mojega brata, ne, pri nas v družini veliko igramo harmonik, veliko je muzikantov. Drugače pa ja, že od malih nog, no, tukaj pa nas pravijo, da če si z Malega Kala, da mora znati špilati harmoniko.
0: Si pa ti tudi zelo povezana z zgodbo Slakove družine, ne?
1: Tako, v bistvu tukaj na sosednji domačiji je Lojze Slak odraščal svojo mladost, zakrečem naš Lojze Slak, ker tudi prihajam iz muzeja Lojze Slak in Toneta Pavčka, tako da nam je res blizu in smo zelo ponosni na našeg muzikanta.
0: Hvala lepa, da širite glas Slakovih še naprej. Evo tukaj le eno majhne darilce iz strani veseljaka. Ja, nač, zdaj bom jaz tole nazaj vzel, pa ti kar špilej.
1: Najbolj.

0: Če veseljaki ne samo radi pojo, plešejo, ampak tudi igrajo. Ines, iskreni čestitke še iz moje strani. Se veste, veseljaki, vi pa nikamor, verjamem, da zdaj pa že zelo dobro poznate in veste, kako poteka naša akcija, ki igra veseljakova harmonika. Jutri, nov dan, zadnji dan, ko peljemo našo veseljakovo harmoniko na potep po Sloveniji, kje pa se bo ustavila, no pri tem pa vam bo pomagal Žiga Dešek.
1: Veseljakova harmonika bo zaigrala v čudoviti Gorniški vasi v Zgornji Savinjski dolini, ki je znana po sotočju reke Savinje in Lučnice, kar se naravni znamenitosti tiče, pa lahko opazite iglo ali pa se odpravite na visoko ležečo snežno jamo.
0: Pa ne samo to. Kar se tiče znamenitosti, vam jaz izdam še eno, presihajoči studenec. Ne pa povem, da v kraju, kjer bo jutri igrala veseljakova harmonika, se tradicionalno drugi konec tedna v avgustu zgodi še ena taka prav posebna prireditev. Ta prireditev tudi nosi naslov kraja, ime kraja, kjer bo jutri zaigrala veseljakova harmonika, je sestavljena iz dveh besed, druga beseda je dan. Evo, mogoče malce pomoči, vi pa zdaj pošljite SMS na 031-666-444. Ne pozabite na svoje podatke, ime pri ime kvš naslov in lokacijo, ki bo jutri zaigrala veseljakova harmonika.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Ansambl Vasovalci v naši vaši družbi, točno pol dveh je. Sem imela v glavi pol dvanajstih, pol enih, ampak ne. Vidimo, da kot se ima človek fajn, gre čas hitreje mine. Seveda pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Sonček bo danes popoldan, tudi jutri in za vikend in zelo bo vroče. Danes do 36 stopinj, jutri za odtenek še bolj 38. Ko pogledam tele temperature, sej ne vem. A naj se vržem že takoj zdela v en bazen, ne najdem kakšno reko, nekaj bomo že našel. Previdno pa na slovenskih cestah, predmeti na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celje, med Mariborom in Framom, previdno tam, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakov Škocjan, tudi tam previdno. Imamo kar nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Trenutno nobenega radarja na vidiku, če opazite kakšnega, ki je hitro, povejte naprej na nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat. Na vzajemna.si. Se vidiva.

In ostajamo v vaši družbi, dve minutki sta čez pol čet. Lejte, no, pa kaj je to z mojo uro? Jaz že mečka na robe vidim. Dobro, da ne vidim belih miši. Še. Dve minutki sta čez pol drugo uro. Vem in dobro vidim, da v nadaljevanju pogledamo, za katere skladbe lahko glasujete, poklikate na naši spletni strani. Na lestvici Veseli vrtiljak zbirate med eno narodno zabavno in med zabavno skladbo. Jutri v petek razglasim zmagovalce, še prej pa Nika Zorjan in lažnive oči. Uživajte.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Srce mi bije za muziko.
1: Abuhi.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Veseljak.

ne grejo domov, Nika Svetlin pa v tem trenutku res gre domov, ampak vam predvsem tem povem še, kaj vas čaka danes popoldan. V odlični družbi boste samih fletnih fantov, Lauro Prešiček in Jaka Šinkovec, vam bosta delala družbo in gostila tudi osvajalce.

zabavo je polkica, ki jo danes osvajalci predstavijo, torej v Židanem popodnevu malce po četrti uri. Vi ostanite v družbi veseljaka, ker tako bo dan samo še lepši. Mi pa zaključimo skupino Zakapane. Se vidimo jutri!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V 8 primorskih in goriških občinah od danes velja zelo velika požarna ogroženost, v preostali Sloveniji pa velika. Prepovedani so kurjenje, kresovi, pikniki z odprtim ognjem, ognjemeti ter vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. Oblasti pozivajo k previdnosti in opozarjajo, da je najvišja stopnja požarne ogroženosti razglašena šele četrtič po letu 2005. V pripravljenosti so tudi 4 air traktori, prebivalce pa ob vsakem opaženem dimu ali požaru pozivajo, naj takoj pokličejo številko 112. Leon Behin, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, pravi, da pridejo tudi najeti piloti.
2: Tudi tu je enote so nastanjene v Sloveniji 24/7, kar se nam je že zgodilo, da smo z dvemi letali bili prisotni na vzhodnem delu Slovenije, z dvemi pa na zahodnem delu in v zraku potrebno imeti vsa 4 letala, če hočemo. Ne. In piloti seveda morajo imeti pa tudi počitek, ne morajo delati in cele dneve, 7 dni.
1: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič opozarja, da ministrstvu zaradi neustreznega načrtovanja primankuje skoraj 180 milijonov evrov. Kot glavna razloga je navedla prenizko upoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Zagotovila je, da bodo pravice najbolj ranljivih kljub temu zaščitene. Napovedala pa je tudi strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, saj želi, da socialni transferi dosežejo tisti, ki jih resnično potrebujejo, delovno sposobne pa spodbudijo k vključitvi na trg dela.
3: Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme. Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
1: Evropa bo 2. avgusta obeležila mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Ob tej priložnosti so v Mariborski sinagogi opozorili, da je treba ohranjati spomin na več kot 500 000 Romov in Sintov, ubitih med 2. svetovno vojno, ter se odločno zoperstaviti nestrpnosti, sovražnemu govoru in diskriminaciji. Po dosedanjih raziskavah slovenskega ozemlja deportiranih 77 Romov ni preživel nihče. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: No, poglejmo si, kakšno vreme nas čaka. V naslednjih dneh jeseni nobenih hudih presenečenj. Vse do torka kaže na zelo sončno vreme. Temperature bodo ves čas okoli 40, 38-37 stopinj. Danes pa najvišje temperature tam do 36. Tako da, če ste mislili, da bo zdaj vroče, ja, počakajte na konc tedna.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Dobro dan še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakoškocjan. Zaprt pa je desni pas na cesti Bertoki Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari. Zastoj je tam dolg 1,5 km. Zastoj je pa še na primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Rabor Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite tudi na gorenske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Koper, Panderna in Lesce, Bled. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
3: Loro in Jaka pa v vaši družbi. Vi ste mislili, da je dosti vse navaden ponedeljek, ampak ni čist navaden ponedeljek. 30. julija se je namreč leta 1456 rodil Juri Slatkonja. In vem, zdaj se vi seveda sprašujete, ne me tako čudno gledati, kdo je to in kaj nas briga leto 1456. No, on je bil tak prvi slovenski fejmič, da temu reče. Prvo znan slovenski je šel v svet, že leta 1456, tako da Borut Pahor ni bil ta prvi fejmič slovenski. On je bil namreč dunajski škof, je ratu, drač Ljubljančan, ratu je dunajski škof in prvi zborovodja dvorne kapele in njegov zbor, ne, v tistih letih, je bil začetnik svetovno znanih dunajskih dečkov.
5: Bravo, ampak no, škaj je zamor razmišljam, meni se zdel, da je... Meni se zdi, da je ajda staro, pa imam občutek, kot da si tiš ene 100 let starejši.
3: Dobro, lej, mogoč imaš prav.
5: Tu se veš, ne?
3: Ja, lej, mogoč imaš prav, ne, jaz bil malo križnici, ampak z razlogom sem omenil dunajske dečke, ker z mi grede glih tako kot dunajske dečki, tudi današnji gost je zelo mladi.
5: To pa je res in malo četrti se nam pridruži ansambel Osvajalci z njihovo polko, ker

0: med korono se niso očitno delali sam otroci, pa pari ločval, ampak so se ustvarjali tudi ansambli. Bomo pa pogledali tudi, kaj na terenu že to drug dan za povrstjo počne Nec Drobnič, ki danes ob 12. uri s karbonko štartu v Malem Kalu na Barbovi domačiji. Prv, Matejo, Barbo, ti doma?
1: Je, to je res pri njem doma.
0: Res.
1: No, je už nekaj noga vem.
0: Žena mi je povedala, ne me sprašla.
1: Aha. No, pok tega bomo slišali tudi par besed o optiki Sentina, ki ta teden v naše nagradne pakete dodaja še darilne bone v vrednosti 50 evrov za optike Sentina, pa povedala bova, kje se lahko dobi naše veseljakove križarke.
0: Tako križanke. Pa še eno vabilo na šaka, da se 10. augusta srečamo na koncert, 10. oktobra srečamo na koncertu Domžala za veseljakovih 30, pa preverili bomo tudi, kakje vrste pijančki smo Slovenci. Po besedah cenjenega dr. Arturja Šterna, če kdo kaj ve o pijančkih, ve on. Še prej pa kaj vse nas danes čaka v večernem programu na televiziji Veseljak Golica. En namik, prve pajkice Veseljaka, pa glasbene želje.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tako, tudi nocoj. In danes ob 20. uri bomo na televiziji Veseljak Golica takoj po glasbenih željah spremljali novo epizodo prvih pajk iz Veseljaka, naše Le Medaral Gams, ki ni pa je gam sam na papirju, ampak tudi oposli.
2: No, in vsem drugim kot oposli so tuhtali tudi, so tuhtali tokrat skupaj z Domen Kumrom in Francem Gašparjem Jazbecem iz ansambla Stil.
1: Tako, Jazbec se je v hribih kar domač počutil, ker je le Jazbec, sam čokolade ni bilo žal zazvijati tist dan. Štarco Kumerov pa tak ni problem do Pohorja, Rikver spridit, zato ima pa tak tak nabildane pohorske tačke. Ne?
2: Je mogoče tudi od smočenja, veš, pa to je, ja, cik, cak, cik, cak. No, odprave so se proti koči na Loki pod Raduho, kjer bo v soboto 8. augusta potekal tudi dogodek Gremo v hribe, kjer bodo nastopili Ne boste verjeli,

0: Okay. No, v tej epizodi pa te pa z Leo se bodo pogovarjali o njunem prijateljstvu, o svojih uspešnicah, prvih zaslužkih in načrtih za prihodnost. In kot se za potem z Leo to spodobo, bodo na koncu tako zaključili. Okolo se bojo lahko si obrisali.
1: Ja, ne samo Leo. To je pa kar tradicija pri njej. Jo, jaz se spomnim, ko smo imeli z bratom jela, ko smo na pri njej.
0: Bilo... Da, pa si tudi prva dve huske brisala, potem z robčkom na koncu.
1: Mi dva smo si jih brisali, ker smo mi dva jedla.
0: Srečna Leo.
1: Tako, se gledamo srečna. Danes večer na TV Veselja Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Viric, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Peter Krizolog, bil je škof. O človeku, ki ima izreden dar govora, Slovenci pravimo, da govori, kakor bi rožce sadil. Če hočemo pohvaliti njegovo modrost, rečemo, da so njegove besede zlate. Sveti Peter Krizolog ponaše zlatobesedni je svojimi govori privlačil množice radovednežev, ki pa so se iz navadnih radovednežev kmalo spremenili v iskalce resnice, ter so se trudili, da pridejo do vere v Kristusa. Naj bo danes vprašanje, ki ga je zastavil današnji godovnjak. Človek, zakaj se tako malo ceniš, ko si tako dragocen Bogu? In spet vprašanje, zakaj se tako preziraš, ko te Bog tako spoštuje? In zakaj preiskuješ, kako si bil ustvarjen, ne premišljaš pa, za kakšen cilj si bil ustvarjen? Dragi Peter, hvala za vse ta vprašanja. Naj odzvanjajo tudi v vas in vse dobro za god. Godovnike.

0: Tako le, firci, stavo bi rad, mi poglejmo, pa kakšno vreme nas čaka. Vroče bo, temperatura bo zašla vse do 40 stopinj, tudi tale vikend bo zelo sončen in zelo vroč, tako da primeren za vse, za piknike, za na morje iti, za ohribe iti, za zabavati, skratka, kar koli hočete početi, lahko počnete, sam ne biti noter, skaj se veste, tak vreme treba izkoristiti, od jeseni naprej bolj kaže na mokro, vlažno in sploh deževno vreme.
1: En lep pozdrav še na naše ceste. Promet je oviran na primorske avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zaprt desni pas pa opažate na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari. Zastoj je tam dolg 1,5 km. Zastoj pa po vaših besedah še na primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Rabr komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan, Koper, Panderna in Nesce Bled. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vas na vaše poti vseeno kaj zmoti, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Ja, tako, Loren Jaka, še vedno v vaši družbi, tako bo vse tja do 6. ure, gosta še dobiva, vse, pogledali bomo drugega in tretjega nagrajenca danes v akciji, ki igra Veseljaka pa Karbonka, še prej.
1: Pa, kaj, celo ulico naredim, Popstars, ne?
0: Tako,
1: pa, mama manjka.
0: Bravo.
1: Tudi prede.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je našega soseda Marjana pri ta drugemu otroku zmedlo, ki mu je dohtar rekel, da je žena noseča, ne? In mu je lepo pojasnil, da je to nemogoče, zato ker sta z ženo uporabljala ola gumo, ne? Pa je dohtar vprašal, če je mogoče ola guma počla, pa je bil sosed prepričan, da ne počla. Pa mu je dohtar povedal eno štorijo. Je rekel, en dan je šel en možakar v hosto po jurčke, pa lisičke, pa štoral, ne? In med nabiranjem gob ga je presenetil medved, pa ne vedel, kako naj se ga znebi in je v njega usmeril svojo marelo. Mislim, dežnik, ne, ki je mu sabo, zato ker ti zdan je dež padal, ne. In je rekel, bum! In medved se je izleknul po tleh in umrl, crknul. Pa mu je dohtar rekel, ja kako? Pa sej dežnik ni puška, ne? Sosed moj pa rekel, ja vem, ne? Tu je moral medveda ustreliti nekdo drug, ne? Doktor je pa soseda potreplal po rami in mu rekel, Marjan, o tem ti govorim.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ampak kljub temu, da je danes predzadnji dan naše akcije, še ni cajt, ker Veseljakova harmonika še ni rekla zadnje, tako da se kje velik poslavljati ne rabimo. Bomo po ponedeljkih že rebali enega srečnega nagrajenca.
2: Tako je, tako, ki bo prejel darilno kartico BTC Citya v skupni vrednosti 500 €, ampak še prej pa se moramo loti čez zadnjih srečnežov, ki prejme Veseljakov paket nagrad in bo na optiki Sentina v vrednosti 50 €.
1: Tako da nec, kje si zdaj in kdo je to drug nagrajenc oziroma nagrajenka z malega kala pri mirni peči?
3: In Veseljaki, mi smo že pri našem drugem nagrajencu, to je gospod Ivan. Gospod Ivan, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Ja, en kup mladine imate tamle zadaj, a jih ne boste nič na morje pelov.
4: Nič so že bili, pa še bodo šli, ko bodo sredina počitnice.
3: Ja, vi boste pa verjetno tudi odšli, ker tale prikolica je že pripravljena, da gre na morje.
4: Tudi, ja, avgusta je veliko srečanje oldtimer v Lescah.
3: Aha.
4: Tako, in je ponavad to.
3: Ste ljubitelj oldtimerjev?
4: Ja. Ja.
3: In tlele zadej verjetno, tale lepota se tudi oldtimer.
4: To je še oldtimer, je pa zdaj zamena za hrošča. Včas je bil hrošč, zdaj je pa ta.
3: A, lepo. Kako ste ugotovili, kje danes igra Veseljakova harmonika? Verjetno ni bilo težko, ne?
4: Ja, lejte, kar ste vi dali namige, ni bilo težko.
3: Hvala lepa, Ivan. Tole je ena poletna osvežitev.
4: Okay.
3: In naj bo Veseljak vaša družba tudi v nadaljnih poletnih dneh.
4: V redu. Hvala lepa Veseljaku, pozdrav Veseljaku in Veseljakom pa čestitke za 30.
3: Hvala lepa. Okay. Čez nekaj minut smo lahko že pri vas doma.
1: A to hiter zihar ne bo, ne?
5: Ja, treba še enega spit, pa eno dve povedati, pa se usedeti v avto, pa jec nekaj pojez, pa tako naprej, pa bomo prvo zdoma, oziroma bo nec prvo zdoma. Ivan, vam pa iskrene čestitke. Mi pa vseeno že zdaj strmijo proti jutrišnjem dnevu, ko bo z vami na terenu na Žiga Deršek, zato dobro poslušajte naslednje namige.
1: Ja, prednam, da Žiga kakšen namig, naj vam malo pomagam. V bližini tega kraja, kjer bo jutri igrala Veseljakova harmonika, stoji slavni pokončni skalni steber igla, ki je zavarovan kot naravni spomenik. V tem kraju so tudi pioniri sončnih celič od leta 1940, leta 2020, pa je ta kraj postal prva slovenska samoskrbna energetska skupnost. Ta kraj se nahaja pod Radoho, zato so tudi članica mednarodne mreže gorniških vasi, pa iz tle prihaja tudi en znan ameriški astronaut Randy Breznik, ki je na vesoljsko misijo med drugim prinesel tudi zastavo s točno tega kraja.
5: No, če vam lučka se še ni posvetila, vam bo mogoče požigati vam namigo se.
6: Veseljakova harmonika bo zaigrala v čudoviti gorniški vasi v Zgornji Savinjski dolini, ki je znana po sotočju reke Savinje in Lučnice, kar se naravni znamenitosti tiče, pa lahko opazite iglo ali pa se odpravite na visoko ležečo snežno jamo.
5: Ja, Žiga, najlepša hvala in jaz mislim, da ti naše namige so taki, kot se šika in kot se zagre. In sem prepričan, da vam je zdaj že kristalno jasno, ki bo jutri povdne zaigrala naša harmonika. Zato hitro pošljite SMS na 031-666-444. Zraven napišite še lokacijo, kjer mislite, oziroma zdaj že veste, da bo jutri igrala naša harmonika, pa vaše podatke, da vas lažje najdemo, pa vas presenetimo kar na domu, tako kot danes to počne našnejc, jutri pa bo to počel Žiga Deršek.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina Summit

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po podatkih policije je bil bazen s tobogani, ko je van trčila druga oseba, ki se je spuščala po toboganu. Otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policija za zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, preiskava pa še poteka. Ob tem opozarja na dosledno upoštevanje kopališkega reda in navodil reševalcev iz vode. V zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastojih še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. O prometnih nesrečah vozniki in potniki ne smejo izstopati iz vozil, saj je to lahko smrtno nevarno. Na Darsu in Agenciji za varnost prometa ob poletni gneči svetujejo počitek pred vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti ter redne postanke za nadaljne počitke in hidracijo. Anže Albrecht zavoda reševalni pas pravi, da je kršitev sicer manj, vendar jih še vedno opažajo in da je izkoriščenje reševalnega pasu zavržno dejanje. Opozarja, da naj se na pot odpravimo pripravljeni.
2: Letošnje razmere na cestah bodo ponovno zelo glasne, po domače povedano, res dajmo se na pot odpraviti pripravljeno, zglede se boje prigrizki, preverimo prometne informacije.
1: Mladega kačarja Burjo, ogroženega orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubil električni udar daljnovoda. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so njegovo gibanje spremljali satelitsko napravo, ki je pokazala, da je ptica priletela na srednje napetostni daljnovod. Opozarjajo, da električni udari predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Prijeten preostanek popodneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kološno.
4: Takole, popoldan bo večinoma jasno, kar ne bo nobeno presenečeni, ker smo že popoldan in je še vedno jasno, z nekaj kopast oblačnosti v Alpah. Temperature bodo še do 37 stopinj, tudi jutri pretežno jasno. Najnižje temperature bodo tam od 14 stopinj naprej, najvišje dnevne pa od 33 posled ja do 40. V naslednjih dneh bo prevladovalo seveda vroče sončno vreme, v soboto popoldne pa predvsem v Alpah lahko možna tudi kakšna navihta, v nedeljo pa na Primorskem rahla ohladitev, namreč zapihala bo burja, tako da če ste v nedeljo hoteli mal jadrat ali pa mogoče z jadralnim padalom se kam vršt, dobro odločitev bo nedelja.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav še na ceste, promet je uvira na Štajerske avtocesti proti Ljubljani na izvoz Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake je izvoz tudi zaprt. Zastoj pa na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravor Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konjicami na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce Bled. V radarjih še vedno ne poročate, če pa upazite karkoli kje, nič 13 nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
4: Je tako Šinkovc in Prešič še vedno v vaši družbi. Jaka, rekel si, da si pozabil vse vize, zrema, da nimaš več novih vicev.
6: Maš kaj noga?
4: Ja, imam, enega sem daneto zale ravno.
6: Ajde, našel. Ne, to ne bom povedal, ta je tvoj.
4: Je dobro, ok, ta je moj z glave.
6: Ajde.
4: Mamica je bila noseča, pa sinko Jurček vpraša mamo, mama, zakaj imaš ti tako velik trebuh? Pa reče, ja, to je zato, ker imamo trebuhu, dojenčka mu je rekla, ne, pa Jurček steče k fotru, pa mu reče, oči, a veš, zakaj ima mami tako velik trebuh? Pa reče, ja, seveda, ne, dojenčka bomo imeli, pa ne, ne bomo ga, ker ga mama požrla. Me, pardon, ta ni bil najbolj hecen, se bom drugič bolj potrudil.
6: Dobro, jutri...
4: Si bom tega črtu dal zdaj.
6: Ok, ti što pojedo, ti pa povem, da jutri pa grem.
4: Kam, na dopust?
6: Na, jutri grem, tako je naslov tudi pesmi v glasbenem arhivu. Ljudi, ja, bar, dobro, ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Rudi Bardorfer nam bo danes s svojim ansamblom zaigral avtorsko polko Jutri pa grem, za katero je ustvaril tako melodijo, kot tudi besedilo in priredbo. Pesem je prvič izšla na albumu V goricah, ki ga je v javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Polka Jutri pa grem, ki jo verjetno mnogi poznate v glasbeni preobleki ansambla Roka Žlindre, nosi mnogo, mnogo starejši datum nastanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva tekmovalna valčka. Ni dovolj le Šopek Roš, ki mu je prinesel nagrado za najboljšo melodijo. Valček V deželi moji pa je Rudija Bardorferja obogatil še za nagrado za najboljše splošno besedilo. Rudi Bardorfer je svojim ansamblom vse te skladbe posnel izmenično s harmonikarjem Francem Delčnekom v 35-minutni televizijski oddaji, ki je nastala na planini pod Golico. Če nas spremljate tudi na TV Veseljak, bodo ta kraj več kot očitno izdale poljane cvetočih narcis. Glasbeni izvajalci polke Jutri pa grem so Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Karel Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu Tone Blaznik, Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, spremlja ponosni pokrovitelj Optika Sentina, ki našim udeležencem naše poletne akcije podarja vrednostne bone za storitve ali nakupe v njihovih poslovalnicah. Optiko Sentina najdete v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Kranju in Velenju, kjer strankam ponujajo strokovno svetovanje, brezplačno meritev dioptrije in osebno prilagojene rešitve za boljši vid. Z nami je Simon Obran, strokovni direktor Optike Sentina. Simon, kaj je pri vašem delu najpomembnejše?
2: Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
2: V našem delu je najpomembnejša vsekakor strokovnost. To se začne v ambulantnem delu, kjer se izmeri dioptrija. Tu je precej zaželjena natančnost in tudi, da zna optometrist prisluhniti stranki, kaj so njene težave.
1: Simon, kako poskrbite, da stranka dobi zanjo najboljšo rešitev?
2: Zato poskrbijo pri nas izobraženi optometristi ter optiki, ki potem nadaljno svetujejo, kakšna stekla so najbolj primerna za nastalo situacijo, ter svetujejo tudi pri izbiri okvirjev.
1: Simon, po čem se Optika Sentina razlikuje od drugih optik?
2: Razlikujemo se potem, da so vsi naši prodajalci strokovno izobraženi, kar pomeni, da so zaključili šolo ali optometrista ali optika. S tem pridobimo, da lažje svetujejo strankam glede stekel ter tudi okvirjev.
1: Odlično. Simon, najlepša hvala vam za prvi del pogovora.
2: Hvala lepa.
1: Kot smo slišali, se v Optiki Sentina vsaki stranki osebno posvetijo in skupaj z njo najdejo rešitev, ki najbolj ustreza njenemu vidu, načinu življenja in željam. Na brezplačno meritev dioptrije se lahko naročite na spletni strani sentina.si ali pokličete brezplačno telefonsko številko 080-3399.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Nadaljujemo pogovor s Simonom Obranom, strokovnim direktorjem Optike Sentina, ki je tedenski pokrovitelj naše velike poletne akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. Optika Sentina v tem tednu našim udeležencem podarja vrednostne, zelo dobrodošle nagrade, saj jih bodo nagrajenci lahko uporabili za storitve ali nakupe v Optiki Sentina. V prvem delu smo govorili o osebnem pristopu in strokovnem svetovanju. Zdaj pa bomo pogledali še, kakšna očala in rešitve ponujajo za različne želje, potrebe in cenovne razrede. Kakšna očala lahko stranke najdejo v Optiki Sentina?
2: Pri nas lahko dobijo vse tipe stekel. To pomeni, da lahko izdelamo progresivna očala, lahko naredimo enožarična očala, bifokalna očala, kot tudi sončna očala z dioptrijo ali brez.
1: Pa so kakovostna očala lahko tudi cenovno dostopna?
2: Tako je. Pri nas nudimo paket Sentina Plus, ki ga lahko prejmete že za 69 evrov. V to je vključeno sam pregled, okvirje, stekla, ter tudi montaža in majhno darilo, čistilni set.
1: Kaj pa ponujate malce bolj zahtevnejšim strankam?
2: Zahtevnejšim strankam lahko ponudimo enega najbolj priznanih proizvajalcev stekel, nemški Carl Zeiss, kot tudi lahko ponudimo kakšne bolj dodelane okvirje, lahko so leseni, lahko so iz titanijuma, lahko je tudi aluminij, tako da za vsakega se najde nekaj.
1: Simon, najlepša hvala vam za vse informacije.
2: Hvala tudi vam.
1: Optika Sentina verjame, da si vsaka stranka zasluži dober vid, strokovno obravnavo in očala, s katerimi bo resnično zadovoljna. Njihova ponudba zato vključuje tako cenovno dostopne komplete, kot tudi priznane blagovne znamke okvirjev in napredna očalna stekla. Za brezplačno meritev dioptrije in osebno svetovanje rezervirajte termin na pregled.sentina.si ali pokličite brezplačno številko 080-3399. Optiko Sentina najdete v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Kranju in Velenju. Še enkrat pa se jim iskreno zahvaljujemo, ker kot tedenski pokrovitelj naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika, našim udeležencem podarjajo boljši pogled v nadaljevanje poletja.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: nočem ostati sam, ne bomo pa sami ostali, kar se sonca tiče. Sonce bo z nami vse do naslednjega tedna, vse do torka, kaže na sončno vreme s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Ne se ne bo ohladil, bo pa malo več dežja od torka naprej, tako da bomo videli, kaj nam prinaša nov teden.
1: Dobro dan še na ceste. Zastoj vas čaka na posameznih odsekih v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Rabor Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramnimi in Slovenskimi Konicami ter na cestah Lucija, Strunjan, Koper, Paderna in Lesce, Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne duha, ne sluha, če pa je karkolike, nič 80-13-2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Lovro in Jako so vaši družbi, če prej men Lovro en vic povedal bom za jaz, njemu, upam, da ga še ni slišal, ko grem par ginekologov
0: ja.
1: In jih zanima, zakaj ne morajo zanost.
0: Ja.
1: To je že slišal?
0: Ne.
1: Ne. In ginekolog malo gleda, par še kar stoji pred njemu, ne. Prvo ga pogleda, drugo ga pogleda, reče, ja, zakaj ne morate zanost, draga moja fanta, kaj naj vam rečem?
0: Ne, no, zdaj vemo. Pikeci pa pokeci, ne. Ni važno, važno se nam morati.
1: Veš, kaj je važno, da si producent, ko Petra smeje.
0: Ja,
1: pol več, da bi dobro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Orban, te vidim, danes tak lep na span zgledaš, a vidim, da si dober spal.
2: Ja, tu imaš pa prav, veš. Ti, sem spal kot dojenček. Ma lahko rečem, da naj sem spal že 100 let tako fino.
1: Veš, kaj ti povem? Tu je zmeram dober opazen. Sploh pri moji, na kjero nogo je ustala.
2: Te noge so pa važne, sploh pri ženskah so važne.
1: Ja. Pa najboljše, če ti rata, da se med nogam zbudiš.
2: Veš kaj, pri teh lajteh naših so tu že pobožne želje.
1: Ja, pa so res. Daj mi povej, Urban, ti, ko se zbudiš, kaj je ta prva stvar, kar narediš zjutri, ko se zbudiš?
2: No, toklej, se zbedim, najprej pogledam, če sem živ. Ker če naj sem živ, se me sploh ne splača vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, pravi, da se dobre stvari zgodijo v treh desetletjih. Loro, ti so už malo s tem poistoveto.
2: Res je, res je. Res je, v bistvu najboljše stvari so se zgodile pred tremi desetletji, ko
1: tako.
2: Sem iz Janezove mošnje šel v drugo mošnjo.
1: Tako, no, pri Veseljaku pa se je očitno zgodili toliko, da bomo to morali prosloviti kar na enem velikem odru.
2: Res je, v petek 10. oktobra bo športna dvorana Domžale pokala po šivih, ker bomo skupaj praznovali kaj Veseljakovih 30 let. In če mislite, da bo dovolj dost sam tort, ste urank mi brznali, ne bo.
1: Ja. Na mesto svečko bodo zagoreli aplauzi, na mesto rojstvodnevni pesmi pa bodo odr zavzeli pravi mački domače glasbe. Ajdski kvintet, ansambel Braneta Klavžerja, potem Nadi Dolinci, ansambel Petra Finka, slovenski muzikant in ansambel Jureta Zajca.
3: Sešta gavda al pažur, traja najdo zgodnih ur.
1: Pa še ansambel Nemir Šenderenci bodo z nami.
2: Reč. To je sam začetek seznama nastopajočih, da ne o tem misli, zato se obeta večer poln presenečen in nepozabnih melodij.
1: Ja, ja, zato si datum obvezno zapišite, gre za 10. oktober, pišite, vrame, da pišete, športom do random žale, si zapisal vsi, praznovati prijete z nami, zapet na glas, zaplesati in ustvariti tiste spomine, ki bodo trajali vsaj do naslednje okrogle obletnice.
2: Tako, karte boste dobili na topevent.sir pa na najbližji Petrolovi pumpi. Tako da poskrbite, da boste tudi videli del te zgodbe, če vas pa še zanima, kdo vse bodo še ostali nastopajoči, jaz za dva že vem, sam ne sem povedati. Ostali nastopajoči, ki bodo nastopali na koncertu Veseljakovih 30, pa le spremljite redno Veseljaka, ker to vsako sredo razglasijo Veseljakovem.
1: Bomo čez dva tedna.
2: Naslednji teden, še ne bomo pa če 14 dni v tem zvedeli. Kdo bo naslednji?
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: današnjem dnevu je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno Slovenijo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. Zato v naravnem okolju v tem času prepovedano kuriti in požigati, se že najmanjša iskra lahko povzroči večji požar. Temperature pa tudi prispevajo k temu, namreč trenutno so tam do 36 stopinj, na Primorskem in na Kraškem svetu pa vse do 39 in tako bo vse do naslednjega tedna.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro dan še na ceste, zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Ambrezija in Pod Tabor zaradi okvare vozila, zastoj pa še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Ravbor Komando ter na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa na Primorski avtocesti za predoran Kastelec smer Koper, če pa opazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Tako, z Jagodo ne bo več namreč dolgo sama. 3 leta nazaj smo prvič spoznali ansambl, ki se je, tako kot marsikater otrok, tudi on rodil med korono.
2: Ja, leto 2023 so se predstavili s pesmijo Asi ti in po 3 avtorskih so zdaj rekli, da je eno vrst počas že nova z naslovom Ker sem s tabo.

0: Štiričlanska zasedba, ki se je tale komad zbrala zihr zaradi dobrega videospota. Ali je dober videospot sledil komadov, Jaka, kaj misliš?
1: Ja, to mislim, da naj sami povejo, pa bomo to kmalo razčistili. Bomo pa izvedeli takoj po naslednji. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisavcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se daj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: In vidim, z Jaklom nisa več sam, ampak v najni družbi ensemblu Svajalci, Peter in Nec, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Danes tukaj znovu polko, ker sem s tabo, ampak do tja še pridemo. Najprej nam dajte malo povedati o Svajalci, kaj se je v tem cajtu, se pravi od korone do zdaj, za vaš ensemblu vse spremenili do tega leta.
2: Ja.
1: Ja, nač ne, usvajamo. Korak po koraku,
3: ja, komad to, za okay. komadom. Obrodilo sodove to osvajanje?
2: Ja, ja. Zaenkrat je pri vseh, pri treh je v sadovi.
1: Trije smo uspešni, pa enemu pa še
0: pa piša. Pa enemu pa še vikla, ja. Bakla.
2: Se zbira, se zbira.
1: Se bo,
3: odlično, glede na to pa, da niste tako spet dolgo na sceni, kako bi rekli, da je trenutno za mlade ansambli, težko stopiti naprej, ali ste mladi ansambli, zdaj se reče mladi ansambli, pa teoretično v bistvu in praktično ste dlje na sceni, tudi kofirci, če lahko primerjamo, se podpirate med seboj in se porivate naprej, kako bi rekli.
1: Seveda, mi smo itak že od mehanga prijatelja, ne? In si povemo vse med sabo v glavo, se skup zmenimo, usedemo, pa gre pa to pač naprej, a ne?
3: Kako pa med ansambli, tako
1: aha,
3: imate dobre
1: ja, je, veze ne. Med seboj? Se veste, kako je, konkurence je velik, sploh na tistih začetnih fazah, ki je velik nas mladih ansamblov. Ampak del je pa za vse dost, tako da hvala Bogu. Ne.
0: Vi ste začeli kot trio, zdaj ste štirje in takrat se štartali s pesmijo ACT, ki ste sestavljali Nec in Matej Kocijančič. Zdaj pa, kdo vam je z besedilom in glasbo pomagal pri vaši tanovi polki?
2: Ja, pri tanovi polki naj pa pomagal Uroš Steklasa, je dal melodijo in besedil za ta komad. Snemali smo pa pri Don Allenu, tako da.
0: Odlično.
3: Dobro, dobro. Kaj smo si tole malo poslušati? Vaša tanova? Čist na hitro? Dobro.
0: Kako?
3: Aj boš malo zavrto?
0: Nijemo to stare v bazi, sem že
3: primeril. Tanove, tanove, tanove.
0: Je dobro, tanovo pa imamo.
3: Tanovo, tanovo imamo, ampak da tam še pridemo. O čem govori vaša nova polka?
1: Ja, naša nova polka govori o strastni ljubezni para, kako dobro. Se ljubezen pelje naprej, na okay. lepih krajih, v lepih trenutkih, tako da bote poslušali, pa bote povedali, kako se vam zdi.
0: Ja, mi smo tudi malo pogledali komentarji po to novo pesmi in moram reči, da se je očitno kar zelo dobro prijelo, oziroma da se to vašo energijo iz komada prenesli tudi na komentarje, ker so sami odlični komentarji za žur, vesele, ploskanj so, tako da zanimam, ali ste mi plačali, da so vam tako fajn komentirali, ali so to ljudje sami začeli komentirati?
2: Jaz mislim, da so to ljudje kar sami začutili, tako da.
0: Dobar, ok, odlično.
3: Ste jo že kaj sprobali na terenu?
1: Zdaj bomo naslednji teden na veselici v PGD, oziroma ta teden, sobota. Naslednjo soboto, v smislu PGD Podgrad.
0: PGD Podgrad boste špirali v Beli krajini, tako da vsi vabljeni.
1: Tako je.
0: Veselica.
3: Odlično. Zdaj pa predlagam, da se jo počas tudi zavrtimo na veseljaku in lepo vaj povabim, da veseljake povabi tako gledno in poslušanje, tako da v kamero 4, kar pogumno.
1: Evo, kamera 4 oziroma vsi veseljaki in veseljakinje. Z vami smo Svajalci, poslušali bote našo čist novo, ker sem s tabo. Prijetno poslušanje, zraven si odprite hladno pijačo, ker je zelo vroče, tako da akcija.

0: Tole je bila, kjer sem s tabo in samo dosvojalci, ki so še vedno v naši družbi na tečaju. Peter Podnebšek in Nejc Poglajen. In zdaj eno vprašanje, glede na to, da sem izporočen, da moram igralke komentirati, lahko pa rečem, Peter, kje je ta odprta srečka, ki je bila videl spot, Gašper, Eiffel in tako naprej, stil?
1: Ja, ta majčka se trenutno pere.
0: Dobro.
1: Tako da sem nekaj vzel tist, ki je bilo na vrh, pa najlepši za pogled.
2: Dobar, pač, sam da je odprt.
1: Vse zgodi, lej.
2: Čestitke za novo pesem in za hodo posneti spot.
3: Hvala.
2: Kdo sta igralca in kje ste posneli ta spot?
3: Igralca sta pa Matis Kerenc in Katarina Smuk, tako da te prva ena lepa zahvala, da sta si vzela cajt tisto nedelo in pa sta šla z nami snemati. Spot smo pa posneli v prelepih koncih Strunjana in zato gre pa tudi zahvala kmetiji
1: Trani.
3: Trani in Mikeletu.
0: In glede na to, da ste snemali v prelepih koncih Strunjana, je bila zihar kakšna zanimiva anekdota, oziroma kdo vam je tole pomagal posneti tale video spot?
3: Pomagal pa nam ga je Matis Padršič. In anekdote so se pa začele že ne tri dni pred spotem, ker še nismo točno jel, kega ima sploh snel, tako da...
0: Ponovati je tako najboljši.
3: Brez problema ne more iti, tako da ja.
2: Brez problema ne more iti, pa vse zelo dobro. Zdaj pa so na vrsti naših počas že tradicionalnih hitri šest, to je mislim za vas prvič, da se boste hitri šest loteli.
3: Tako je.
2: Tako da vprašanje se pa nanaša na to, se pravi hitro morate odgovoriti, nekaj se morate zbrati.
3: Okay.
2: S kom bi osvajalci posneli prvo glasbo na sodelovanje? Smo? Z Gadi ali s Čuki? Ne, z Gadi ali s Fehtari?
3: S Fehtari.
1: Z Gadi.
2: Ok, s Fehtari.
0: Ja,
2: ne morate se
1: zamoriti.
2: Tri, štiri, zdaj. Z?
1: Fehtari.
2: Dobro.
0: Dobro, gremo naprej s Fehtari ali s Čuki?
3: S Fehtari.
2: S Fehtari, nadaljujemo s Fehtari ali z Niko Zorjan?
3: Niko Zorjan.
1: Niko Zorjan.
2: Dobro.
0: Poba sta prav usmerjena, bravo. Z Niko Zorjan ali z Evo potrebuješ? Pazite, ker imamo producentko, potrebuješ ovatle?
2: Hiter.
3: Zdaj potrebuješ.
2: Zdaj potrebuješ.
0: Pravilen odgovor.
2: Zdaj potrebuješ ali z Magnifikom?
1: Magnifika.
3: Ja.
2: Magnifiko, okay.
0: Magnifiko ali kot zadnja prva dama, prva diva slovenske scene, Helena Blagne?
3: Mislim, da
1: jaz bi Magnifika vzel.
2: Magnifiko, bravo, jaz mislim, da imamo prvo glasbeno sodelovanje zmenjeno, mi bomo pokisali Magnifika, mi se zmenimo, vi morate pa povedi sam še posneti, pa do nas pridi tako bar predstaviti, če smo zmenjeni. Zmeni, roka, roka, bravo.
0: Odlično, in ko smo že glih pri bližnji prihodnosti, ne, in pri teh duetih, kaj v svojce čaka konec leta? Kakšne nove pesmi, festivali, kaj podobnega?
3: Ja, zaenkrat se že pripravila nova pesem, tako da tu še... Ena polkica bo isti stil, kakor je bila prejšnja celo leto svojamo, tako da...
1: Taka zabavna varianta.
2: Dobro, zabavna varianta, pa ste jo že posneli ali se sam ten sta besedilo zdaj nekje globoko?
3: Besedilo je že narejen, melodija tudi, tako da zdaj nas čaka sem še snemanje.
2: Sam še snemanje, pa spot pa smo.
0: Tako, se pravi, bo to hiter, razen če boste v studiju Don Allen snemali, ker tam se bo zna zavleči.
3: Ja, tam se zna zavleči, ja.
1: Na dober način.
0: Na dober način, to je važno.
2: Dobro, kaj pa kakšni festivali, nič?
3: Zaenkrat jih še ni bilo, imamo pa tudi vse festivali, spogledujemo, da bi šli na
1: tako. Dobro, je že čas, da se tudi tam malo pokažemo. Mir smo to malo na stran dajali, pa bolj smo zabave igrali, pa kakšen spot, pa to.
2: Ja, tenk je dnar, ne?
1: Ja.
2: Ja, kaj pa češ?
1: Zdaj pa smo rekli, da moramo še pokazati nekaj od sebe, da kako nagrado domov prinesemo.
2: Bravo, tako kot
0: gor feja. Tako, pa velik navijač v seboj, pa da bo vsaj zmaga publike in to in
2: tako,
0: se zmaga.
2: Najlepša hvala za obisk na Veseljaku, upam, da se spet kmalo vidimo z novo pesmi, se ne vemo, ali bo to z Magnifikom, ali bo ta vaša trova, ampak ne.
0: Jaz sem pripet, če ne Magnifiko poslušal za leto, tako da je že zdaj si zapisal.
3: Štima? Ja, kar ne zapiše, da
2: tam
0: gremo. Hvala lepa še enkrat, fanta, uživajta in čim prej se oglasite spet na Veseljaku.
3: Ja, hvala vam za povabilo.
2: Tako. Hvala lepa.
0: Lep dan.
1: Adio, živo.

0: Sladki greh in utrip ter najboljša kombinacija. Z nami so bili osvajalci, mi bomo osvajali pa tale teden, kakor se ga bo le dal, namreč do konca tedna še vedno temperatura okoli 40 stopinj Celzija, nobenega dežja ne bo, sonce bo, tako da upam, da imate kakšne plane za vikend, če jih pa nimate, pa le ostanite pod klimo.
1: Stanje na naših cestah pa sledeče. Promet je uvela na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Breze in pod Tabor zaradi okvare vozila. Zastoj pa še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rabor komanda ter nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. En radar je na Primorski avtocesti za predoren Kastelec smer Koper, če pa opazite še kakšnega kje, nič 8013, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lovro in Jaka so v vaši družbi dve minutki sta čez pol peto popoldan in kaj bomo kmalo pogledali? Nekaj bomo, ne da?
0: Veseli vrteljak, kot ponavadi, takšna ura je, da pogledamo zmagovalke, še prej bomo pa si prvoščali eno skodrano dekle, ki je šlo ravno kar ven iz tega našega studija.
1: Palbi bomo pa še malo pred peto, nekom čestito.
0: Tako, še sestri od unga ta skodranga dekleta.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Petri se tam na zadnji zeha, mi smo pa čisten mal potem, ko smo našem prvem kodru veseljaka Petrci torej čestital, zdaj praznuje prhiš še ta najmlajša, z izjemo Jožetovih kitar seveda, in to je Eva Potrebuješ.
1: Njega na svetu bilo še takega junaka, ki bi čakala ga vse dneve in noči.
2: Iskrene čestitke, draga Eva, da bi te tvoj dobro poslušal in da bi te hitro zročil, ker je tvoja sestra rekla, da bi šla še na kako poroko v kratkem, ne?
0: Res je. In ker verjame, da od najnih lepih besed zdaj ona nekje sedi v kotu, posluša veseljaka in joče.
2: Tako kot za nama.
0: Sam, ker mi tega zdaj ne moramo videti in preveriti, se dajmo spomniti, kako je bilo, ko nas je obiskala v našem studiu in dejansko jokala, ja, ko vidimo tele zadi.
2: Tisti, ki spremljate tudi prek TV-ja, zdaj vidite, ne? In jaz verjamem, da je bilo tudi danes kar nekaj sos pretečenih.
0: Sigurno, ne, nekaj lepih čestitk smo že videli na socialnih omrežjih in če ni prej jokala, bo pa zdale. Tako da, draga Eva, da bi še naprej tako lepo nam pela, bila vesela in še malo si želela, da svoj ansambl bi imela. Sej zdaj si ščuki že kar bliz, čeprav najmlajša si prmis. Ali sta ati, mami, deda ali pa babi, vsakdo en mal Eve rabi. Zdaj pa morsko vodo sebe hit obriš in na kakšen nov komad napiš, pol ga hit se stavi in posnam in si kakšen dan ali dva vzem, pol pa še kakšen spot skup vrš in na veseljaka pridi brš.
2: Še enkrat iskreni čestitke, Evi. Mi pa si dejmo eno kar njeno zdaj provoščati.
0: Ja. Eva pada na domačo musko, tako da če bi slučajno se kdo zdaj tuhtil, da bi kakšen daril dal, denarja ne sprejema, nepremičnin ne sprejema, avtomobilov ne sprejema, sprejema pa domačo musko.
2: Domačo musko, tako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ljak.
4: Za 14 dni se dajmo odpovedati aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice, je danes povedala uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Velika požarna ogroženost je za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin na kraškem svetu. Tako da merkite, da ne boste kaj kurili ali pa da ne boste pikniko imeli zunaj kje na proste. Merkite, da se ne bo kaj ožgal, ker mičkem bo veter zapihal, pa se pa to zelo hiter razšir. In ko smo glih pa širitvi, tudi temperature se bodo širile in višale vse do torka. Do 38 oziroma 39 stopinj bomo namerili, potem od srede naprej pa tudi rahla ohladitev. Temperature bodo že kar okoli 34, bo pa vsaj en pikič zadežval.
5: Skoči to poletje v ugodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: En lepo zdrav še na ceste, zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezje in pod Tabor zaradi okvare vozila. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Robor Komanda ter na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radarji in kontrole, za njih pa zaenkrat o njih, pa zaenkrat ne duha ne sluha, če pa pazite kar kolike nič 80-13. Nič dve.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
4: Dobro, nejako še vedno v vaši družbi, 5 čez 5, kar pomeni, da bomo pred ta zadnji dan akcije, ki igra Veseljakova harmonika, zaključili še s ta tretjim nagrajencem in dal namig za jutrišnjo poslednjo lokacijo akcije, ki igra Veseljakova harmonika.
6: Ja, do takrat nas loči samo še SOS kvinteti na prvem planu, vi postanite v naši družbi. Tako, nič drugače.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In naša karavana zaključuje predzadnji dan akcije, ki je igra Veseljakova harmonika, ko vam samo še jutri potalamo tri Veseljakove poletne pakete, predno ponedeljek izžrebamo srečnega nagrajenca, ki bo prejel darilno kartico BTC City v skupni vrednosti 500 evrov.
2: Ampak še dobro, da nismo še čist konec, ostal nam je namreč še tretji nagrajenec, ki čaka na svoje darile. Nečki, si se ustavil. In Veseljakova harmonika bo zdaj zaigrala pri tretjem nagrajencu, to je Nik, ampak je rekel Nik, da preda tale paket, ki ga prinašamo Veseljaki, kar svoji mamici. Dobar dan, izvolite, čestitke. Kako ste?
3: V redu.
2: V redu. Zdaj, pri vas Veseljak verjetno špila 24 ur na dan?
3: Ja, kar velikrat, ja.
2: Kdo je glavni pobudnik za Veseljaka?
3: Nik.
2: Nik, potem zasluženo si dobil tole nagrado, ki jo boš seveda delil s svojimi starši. Hvala lepa, da poslušate Veseljaka in naj vas spremlja čez celo poletje.
4: Iskrene čestitke. Ja, tako. Vse nagrajence, zdaj pa je caj, da se vrnemo proti zadnjem dnevu, ko bo naša Veseljakova harmonika špilala po terenu, in sicer proti Žigu Deršku, ki jutri gre v Savinjsko regijo. Lovro, kako
1: ja, z veseljem. Prej smo že povedali, da v bližini tega kraja stoji slavni pokončni skalni steber Igla, da se kraj nahaja pod Radoho. Z tega kraja prihaja tudi znan ameriški astronaut Randy Breznik, ki je na vesoljsko misijo prinesel tudi zastavo tega kraja. Kraj pa je znan še po zgodovini gorniškega pohodništva in bogati dediščini s starimi domačimi kaščami, mlini in žagami. Območje se ponaša tudi zbirko stavbne dediščine v koklejskih kaščah. V tem kraju bo v nedeljo 9. augusta migrede potekel tudi narodno zabavni festival, kjer bo zvečer igral tudi alpski kvintet.
4: Lovro, brez zamere, ampak jaz bi vse še Žiga to poslušal, da še on en namig pove.
1: No, da se vam bo mogoče luč ka
4: pržgala. Ja.
5: Veseljakova harmonika bo zaigrala v čudoviti gorniški vasi v zgornji Savinjski dolini, ki je znana po sotočju reke Savinje in Lučnice. Kar se naravni znamenitosti tiče, pa lahko opazite iglo ali pa se odpravite na visoko ležečo snežno jamo.
1: Tako da hit pošljate SMS na 031-666-444 z jutrišnjo lokacijo in seveda vašimi podatki, da vas naša harmonika in darila jutri tudi najdejo.
4: Potem pa v ponedeljek držite pesti, da boste vi prejeli 500 evrov v bonih BTC Sitja.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
5: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
10: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šle so nove veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Ta mladi pravi, da ga ni lepšega, kakor možgane si kurt pred telefonom z nenehnim gledanjem kratkih videov, ki ne kurijo samo možganov, ampak tudi oči in baterije. In namesto, da si kurte življeje, rešite raj veseljakove poletne križanke, pa lahko pol še zmeri kurte, ampak sam potem, ko jih boste rešili, seveda, ne?
2: Ja, tako, to je dobro povedal. Legenda pa pravi, da so križanke razlog, da zakoni obstanejo. Če človek v tišini gleda v papir in svinčekom v ustih tuhta o geslih, enostavno ni razloga, da bi se človek skregul. Logično.
1: Je. Zato pa vsi, ki vam zakon šepa, skočite hip po križanke, telefon dejte na stran, vzemite svinčnik v roke in si dejte en malo zadihati. Boste videli, vsi problemi se bodo kar sami rešili. Posod, da se bo samo pomila, cote se bodo samo oprale. Sam dost dolg morate gledati v križanke, pa se bo vse to zgodil. Ne smete pa predolg gledati v križanke, da vas ne bo v mestnem cajtu pustila, če boste predolg ignorirali.
2: Ja, vsi ostali pa skočite najbližji medija bar ali pa v najbližjo trafiko in si svoje poletne križanke kupite, ker zdaj še preden pojdejo in preden je konc poletja. Ne?
1: Predvsem zato, da se boste lahko jesen, preden pridejo zimske križanke delali, taj zuni še zmer poletje.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem

0: odravelski venček. Vsi smo skontri vejo, da je to pa denar v muski, tako da če ste hoteli biti hip-hoperi, pejte raj v Oberkrajn. Vroče bo vroče in še enkrat vroče, vse do torka oziroma do srede nas čaka vsak dan sončno vreme brez oblačka. Temperature bodo tam do 38-39 stopinj, tudi do 40 na kraškem svetu. Sicer pa se držite balosenci in pod klimo.
1: Dobar dan še na ceste. Zaprtje počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zastoj pa na primorske avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtjem in Ljubljano in na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konicami. O radarskih kontrolah še vedno ne poročate, vseeno srečno in strpno. Če pa opazite karkoli, je nič 80-13-2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
0: Res je, pa Loro in Jaka še vedno v vaši družbi.
1: Ampak veste kaj najboljš, ker Loro še ostane danes po 6 uri, da bo imel z vami glasbene želje.
0: In res, hvala, ne, Loro. Jaka, zdaj, da me tako lepo podpiraš tele. Bomo pa kmalo pogledali tudi, to, ko sem pa že na začetku obljubil, da si moramo pogledati, veste, več vrst pijancev, ampak do tja še pridemo. Najprej bomo šli pa z Agropopi pogledati Ti si moj sonček. Samo ne preveč v sonce gledati brez sončnih špegljev, ker lahko slepite, no.
1: Tako.
0: Tako.
1: Zato pa jih imamo gor, ne?
0: Ja, res je. Ja.

0: Agropop in ti si moj sonček so bili tole, jaz sem pa mal brsko po temnih straneh interneta včer po noč in sem bršel enega zanimivega spoznanja. Ne, ne samo, da smo Slovenci v samem vrhu, kar se tiče športa pa zadovoljstva življenjem, čeprav si polovica Slovencev tega pač noče priznati, da se imamo kar fajn, smo Slovenci v samem vrhu še na drugih področjih, med drugim smo v samem evropskem vrhu oziroma svetovnem vrhu po konzumiranem alkoholu. Na leto ga namreč suknemo med 10 in 11 litri čistega alkohola na prebivalca in če se čute, da ga vi recimo ne spijete toliko, ne, brez skrbi za vašo statistiko, vsak let poskrbijo majstri, kot sta recimo Martin Strela ali pa dr. Artur Štern, ki med drugimi svojimi teorijami razvil tudi teorijo o tem, da imamo Slovenci ne sam pijanci oziroma ne sam alkoholike, ampak različne vrste pijancev.
1: Aha, se pravi, jih lahko razparceliraš po stopnji.
0: Dobro posluži, zdaj lahko, lahko.
2: Nisi alkoholik, si pa pijanc. Kaj je to razlika?
3: Mislim, to je zdaj tako besedno poigravanje, ki nima mogoče nobenega tazga pretveranega smisla, ali pa tudi mah. Zdaj, alkoholik je tist, ki mislim, alkoholik, lahko si ti alfa, beta, gama, se veš razne klasifikacije so po tisti jelinek. Ne?
2: A, to ne poznam. Ja. Misliš, za alkoholizem so razne klasifikacije?
3: Ja, alfa si recimo, če se ga vsake toliko napiješ, ne? Enkrat, recimo na toliko, pa da se ga napiješ orak, ne? To je alfa. Pol beta, če ga vsak dan po malem cukaš, ne? Pol gama je, če ga čakaj. A ja, gama je tako, če imaš obdobja, ko piješ ogromno, ne, pa fazo nadbiješ ko nič. Ne. To sem recimo jaz še najbolj gama. Čeprav jaz imam tri faze. Jaz imam fazo, ko ne pijem nič, pol ko pijem malo, to zelje recimo, ne, pa ima pa fazo, ko pa pijem veliko, ne, preveč. To ne vem, kako bi se to imenovalo. No, delta alkoholik je pa tist, ki pa skozi pijam, ne, tist je pa konc z njim, ne, pa že v parih letih. Ne, jaz sem recimo gama, bomo rekel.
0: No, Artur Štern je recimo gama, alkoholik, torej ni čist navaden pijančka, ampak kar tri vrste pijančkov skupi. Tako da zdaj vemo, zdaj se moramo samo še vprašati, kako...
3: To zelje recimo, ne? Poma pa fazo, ko pa pijem veliko, ne? Preveč. To ne vem, kako bi se to imenovalo. No, delta alkoholik je pa tist, ki pa skozi pijan, ne? Tist je pa konc z njim, ne? Pa že... v parih letih. Ne, jaz sem recimo gama, bomo rekel.
0: No, Artur Štern.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
2: Še vreme pogledamo, vroče bo vroče in še enkrat vroče, temperature bodo šle tja do 40 stopinj Celzija, tako da se držite v senci ali pa pod klimam.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Stane na cestah je pa takšno, stoji pa takole. Zaprti počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med razsepom Gabark in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zaprt vozni pas tudi na gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezje in pod Tabor zaradi okvare vozila. Zastoj pa na primorske avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano ter na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih kontrol še vedno ne poročate, vse eno srečno in strpno. Če pa še kaj pazite, ki je to, ki smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: In video z Jakcem sva pripeljala tale četrtek do konca, jutri Jaka tebe ni več tle.
4: Ja, ti pa si, ve.
2: Mater se ti fajn nasmejali zdaj, dec je vesel. Jutri se nam res jasno kuljajo žitrem po podnevu.
4: Zato je vesel.
2: Ne? Ja. Zelo sem vesel, jutro bo res super, še bolj sem vesel, ker bodo zdaj glasbene želje. Nič 8280, tavšen bo telefonska številka, ker pa je ne 3 na enkrat, jih bomo danes sprejemali.
4: Ja, pa to, Laura, pa vem, da ti malo več zmoreš, deno.
2: Ja, ne, po 3 na enkrat pa bomo pa videli, kako bo to naprej, ne.
4: Ok, dobro, dobro.
2: Pa bomo pa na končanje jaz... hitrih 6, už gaj, pred koncem glasbene želje.
4: Tako, tako, še pred tem pa je v botan, če bi mi dva. Tako da uživajte, pokličite Laura, ta kličite ga skus. Ne, ti,
2: ti, ko smo glih pa če, kaj pa če bi mi dva skupi glasbene želje danes odprala do?
4: Ja, če če bula ne bi bila, če bi bila sem bula.
2: A meni se tako bi pa srjaki kar veselje.
4: Ej, veš kaj, nekaj, mam, moram imeti zelo sano fotovec. Ja.

žalostne. Sonce specijalo bo in specije bo nebo. Sivih in žalostnih časov se ne boj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: To

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župane in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini, vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Še je pa sistem študija tukaj na nizozemskem, vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam, kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šole? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom. Ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delom težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

Prt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln odsvoj.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.